0: Там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в среща на коалицията на желаещите. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази очакване Европейският съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане близо до гръцкия град. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
1: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция, Катя Пеева.
0: Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който пожар навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни засегнатата площ вече е около 5000 декара, няма опасност за населените места, предава нашият кореспондент Живка Тодорова.
2: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълни от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът Никети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
3: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с гръмотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени

0: да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да седат добре нещата. Нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Казва в интервю за Българското национално радио Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетане за стой при Ново село и Силистра и повишение с между 1 и 4 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Това е остатъчен материал, който се получава при изгарянето на горива, най-вече въглища. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пепелта ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
1: Казва организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка. Кметът на района Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
3: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Каза кметът на район Връбница Румен Костадинов. Следва прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 24 август, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав прогнозира повишение на равнището до края на месеца, но стойностите ще остават отрицателни. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите, деня в който Украйна чества националния си празник. Днес се провежда вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Останете с подробностите. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокиран износ. Те ще настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Речица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива 37 евроцента за килограм праскови и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
0: Още преди месеци в интервю за програма Хоризонт, председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев прогнозира, че реколтата от плодове и зеленчуци тази година ще бъде изхвърлена, защото държавата не е организирала платформи за продажба на продукцията.
2: Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме, а в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се стоварва върху неговата глава, разбира се.
0: Коментар, който направи преди месеци председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев. 7 милиона 388 хиляди тона пшеница добиват от тази годишната реколта, сочат данните от последния

0: Оперативен анализ на Министерството на земеделието. Добивът е рекорден за последните години. Дали той удовлетворява пазара, потребителите и производителите, обобщава репортерът Веселина Миланова.
1: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожънатата пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция, според Националната асоциация на зърнопроизводителите, е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди две десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
0: Продължава понижаването на равнището на река Дуна в български участък при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гумотарци, Русе, Ряхово и Силистра. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират около и следобед в централната част на поречието краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй, Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав и Агенция морска администрация работят в тясна координация, за да се осигури дейността на атомната централа, подчертаха преди дни от Енергийното министерство. Това беше заявено в петък, когато превантивно беше намалена мощността на пети блок заради ниското ниво на реката. Проблем с електроенергийната система няма, увери миналата седмица министърът на енергетиката Ива Петрова. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон до 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. В тази сума е включен и заем до 3 милиарда и 261 милиона по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание и на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изборени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се още

0: Днес ще се проведе вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Изпитният вариант по профилиращ предмет ще се тегли сега в 7 часа и 15 минути, а в 8 и 15 ще бъде тегленето на варианта за изпита за придобиване на професионална квалификация. И двата изпита ще започнат в 8 часа и 30 минути. Резултатите от тези матури ще бъдат обявени до 4 септември. Репортерът ни Виктория Тодорова с още информация.
1: По правителната сесия могат да участват зрелостници, които не са се явили или не са издържали задължителния държавен зрелостен изпит, както и зрелостници, които имат право на повторно явяване с цел подобряване на резултата. Първата задължителна матура по български език и литература, която се проведе по време на сесията в края на месец август и началото на септември, се състоя на 21 август в 435 училища. На нея се явиха около 7000 зрелостници от цялата страна. До края на сесията в периода от 25 до 28 август ще се проведат допълнителните матури по желание на ученика. За зрелостниците от професионалните паралелки предстоят и изпитите за придобиване на професионална квалификация съгласно утвърдения график. За новините Виктория Тодорова.
0: Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник – Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Срещата на коалицията на желаещите ще бъде председателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британски премьер Анди Бърнам. Украинският президент Володимир Зеленски ще участва присъствено заедно с председателя на Европейски съвет Антонио Коште и други европейски лидери. Днес Украина отбелязва 35 години от провъзгласяването на независимостта и на извънредна сесия на парламента. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Антонио Коста заяви, че наказателните мерки срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не прекрати военните действия. Норвегия планира да предостави на Киев допълнителна подкрепа от около 9 милиарда и 200 милиона долара през следващата година. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 други, някои от които са ранени. 2 деца са загинали, а други 9 души. Повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Пожар е избухнал в логистичен център на компания за онлайн търговия в града. За новините Георги Петровски.
0: Посолството на Германия в Киев отправи по-сериозно от обичайното предупреждение към германските граждани в Украина, като обърна внимание на опасността при пътуване с влак във връзка с украинския ден на независимостта. В имейл посолството съобщи, че възможността за засилени атаки срещу енергийната инфраструктура и транспортните възли на Украина не може да се изключва и в празничния ден. Посочва се, че ЖП мрежата и движението на влаковете продължават да са мишена на руските въздушни удари. В последните седмици руските сили извършиха нападения не само срещу гари, но и срещу влакове в движение, посочва ДПА. Вчера в Одеска област машинист и неговият помощник загинаха при въздушен удар. Новият посланник на Германия в Украина, Борис Руге, встъпи в длъжност като прие поста от Хайко Томс, съобщи ФЕКС, германското посолство в Киев. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Информацията е на вестник Daily Telegraph. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа 3 свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. 3 по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим.

0: Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестника. Русия много рядко оставя доказателства, които биха позволили атаките да бъдат пряко приписани на Москва, заключава западното разузнаване. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Гарибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция ТАСНИМ, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив. Сирия потвърди, че нейни представители са разговаряли с представители на Израел на високо равнище. Разговорите са проведени в Йордания. Те са били насочени към намаляване на напрежението след последните израелски удари на сирийска територия, предаде Франс Прес. Сирийската агенция САНА цитира представител на Министерството на външните работи в Дамаск, според когото двете делегации са провели разговори под егидата на Съединените щати. Франс Прес съобщи за среща между сирийския министър на външните работи и ръководителя на израелското разузнаване Мосад. Обсъжданията са били насочени към предотвратяване на разпространяването на напрежението между Израел и Турция върху територията на Сирия. Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
2: Добро утро. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от тима на Гърция с 1-3 гейма във втория си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Днес от 20 часа нашите ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Отборът на Септември победи с 1-0 от ЦСКА 1948 в мач от 6-я кръг на футболното ни първенство. Гол отбеляза Ерард Францети в 59-та минута, а в двубой от 5-я кръг на втора футболна лига Марек Добруджа 4-2, Несебър Пиримогловград 7-0, Хебър Черноморец Бургас 1-0 и Янтра Гаврово Спортив Своге 1-0. Националът Кристиан Балов вкара гол и даде асистенция при дебюта си за сръбския Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се изкачи на върха в класирането в местния шампионат. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В другите срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Испания втори кръг, Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Хетафе Расинг Сантандер 1-0, Елче Барселона 0-5. Първенство на Италия първи кръг, Венеция Лече 0-2, Фрозиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1, Торино Милан 1-2. Първенство на Франция първи кръг, Анже Лил 0-2, Люавър Монако 0-1 и Рен Пари Сен Жермен 2-2. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете са утре. Британецът Ландо Норис Макларън триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матю Бренан спечели втори етап от колездачната обиколка на Испания. 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15-17 градуса, Смолян, Видин, Добрич, Казанлък, Банско, Велинград и Севлиево, до 22-24 градуса в Оряхово, Свищов, Русе, Стара Загора, Черпан и Сандански. По най-високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. В София в момента температурата е 21 градуса.

0: относителната влажност на въздух е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през деня ще остане по-високо от средната стойност. Неустойчива ще бъде днес атмосферата на централните и западните части от страната. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Над планините. Преди обяд над планините в югозападна България ще има значителна купеста облачност, над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток по най-високите части от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16.30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки, временно, превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Гюешево през Кюстендил до София до 17 часа, последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 17 часа поетапно ще се затвари едната лента на пътя Самоков-Дурница заради ремонт на асфалтовата настилка. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус трафикът е двупосочен в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Производителите на плодове в Сливенския регион протестират тази сутрин, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите в деня, в който Украйна чества националния си празник. Според информация на Daily Telegraph, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Воля, дисциплина, отговорност – това са качествата, които ще ви изведат към успеха. Добавяме и цел на старта на работната седмица. Добро утро от сутрешния екип на БНР Бургас на 24 август. Аз съм Петя Янакиева, Християна Йорданова е нашия новинар тази сутрин. На звукорежисьорския пулт е Ваня Желева-Генсузова.

0: да не кажете, че на думи е лесно, веднага давам ярък пример. Цанко Цанков преплува и Ла-Манша, бургаския пловец, измина разстоянието от Англия до Франция, което е 35 км за 9 часа и 21 минути. Пред него остава още едно изпитание от престижната серия 7-те най-трудни маратона на планетата и това е протока Цугаро в Япония. Не се съмняваме, че той ще покори и него. Поздравяваме бургазлията за поредния успех и се надяваме, че ще успеем да се чуем с него днес. Ето и останалите акценти до 10 часа. Все още сме в пожароопасния сезон с тези високи температури. Продължава и нашата кампания, която призовава за повече внимание при палене на огън и боравене с електрически уреди. Какви мерки са предприели институциите за по-малко инциденти и какво правят? А общините днес на фокус е Приморско. Какъв е летният туристически сезон за таксиметровия бранш и очаква ли се увеличение в цените на услугите му? Наш събеседник по темата след 8.30 ще бъде председателя на Европейския център за развитие на таксиметровите политики Николай Джумаков. А в минутите за култура и изкуство след 9 наш гост е вокалния педагог и диригент Милена Добрева, която заедно с ансамбъл Фортисимо се завърнаха от два хорови фестивала в Япония и Китай с отличия и много впечатления. 26 минути след 7 часа слушаме Дони и Нети. Тази вечер аз съм хубава е песента. Прогнозата за времето веднага след това.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: времето.
1: Сега в този момент навън е все още приятно, с температури, които са поносими, диша се с две думи. 20 градуса показват термометрите в Средец, 22 в Бургас, Несебър и Царево, 21 градуса е в Сливен и 22 градуса в Ямбол. Ще бъде слънчево днес, личи си това още от този момент.

0: но правим една по-широка прогноза и тя казва, че около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Условия и за градушки, като в отделни райони тези явления ще са интензивни, това ако имате път на там. Максималните температури за страната са между 32 и 37 градуса. И сега най-важното в този все още пиков отпускарски сезон, какво се случва по Черноморието. Тук също ще е слънчево с умерен югоизточен вятър и максимални температури между 26 и 30 градуса. Нито е прекалено горещо, тъкмо е, както се казва. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето е около 2 бала. Във вторник също ще е слънчево, но около и след обяд над западната половина на страната отново се развива облачност и на места ще превали. Температурите с една идея се понижават и максималните ще се движат между 30 и 35 градуса. В сряда също в една част от страната ще има купесто дъждовна облачност. Надяваме се край морето да остане все така слънчево и приятно за плаж.
1: БНР Бургас 92.5.
2: Изменения е твой. Where oceans apart, even though my tears are dry.

0: този ден.
1: На този ден през 1456 година приключва отпечатването на Библията на Гутенберг. През 1891 на 24 август Томас Едисон патентова кинокамерата. У нас през 1969 е открит курортния комплекс Албена. В началото са изградени 9 хотела и 4 ресторанта. През 70-те години на 20 век комплексът бързо се разширява и през 1978 Албена вече има 40 хотела с 12 750 легла, къмпинг и 23 ресторанта. Сред емблематичните събития от историята на курорта са конкурсите за най-красиво мъжко и женско тяло, а най-важното през годините е съхранената природа. В рубриката на този ден с още факти с дата 24 август допълва Свободата Насова.
2: Италианският вулкан Везувий изригва на днешния ден през много далечната 79-та година. Градовете Помпей, Херкулан и Стаби са погребани под вулканична пепел и хиляди хора загиват. Според някои учени, тази дата е спорна, защото това се е случило според тях на 24 октомври. Папа Инокентий III обявява през 1215 година Магна Харта за невалидна. Годината е 1572, когато в навечерието на празника на Свети Вартоломай във Франция започва масово избиване на френски протестанти. През 1690 е основан индийският град Калкута. Населението на града е около 7 милиона и 800 хиляди души, а на агломерацията около 16 милиона и 700 хиляди. Американският изобретател и бизнесмен Томас Едисон патентова през 1891 година кинокамерата. Първият заснет филм е черно-бял и бел.

0: Звук. През 1912 Аляска става територия на Съединените американски щати. През 1931 Франция и Съветски съюз подписват договор за ненападение. Така стигаме до 1949 година, когато влиза в сила договорът, с който се учредява НАТО. Франция взривява през 1968 година първата си водородна бомба и така става петата термоядрена сила в света. Английската рок-група Pink Floyd изпълняват през 1971 най-известния си концерт на развалините на амфитеатъра в Помпей, като с това отбелязват 1892 годишнина от изчезването на града. През 81-ва Марк Чапман е осъден на доживотен затвор без право на замяна през първите 20 години заради убийството на легендарния Джон Ленън. Годината е 91-ва, когато Михаил Горбачов подава оставка като водач на Комунистическата партия на Съветския съюз. На същата дата Украйна обявява своята независимост. През 1994 Израел и Организацията за освобождение на Палестина постигат съгласие за палестинска автономия на Западния бряг. Международният астрономически съюз променя през 2006 година определението за планета, съгласно което Плутон вече се смята за планета Джудже.
1: Нагребена на вълната с Пенере Бургас.

0: баре, бебе, чуда, конга.
1: Хороскоп. За звездите и хората.
2: Да видим с каква енергия тръгва понеделникът, поне що се отнася до звездната прогноза. Зодия Овен, много енергия сте събрали от почивните дни. С други думи, добре сте си отпочинали и сега сте готови да се захванете с куп задачи. Енергията ви е голяма, на ниво обаче трябва да бъде и концентрацията ви, така че да можете да бъдете особено полезни на себе си и на околните. Телците пък точно на обратния полюс имат необходимост от повече време, за да завъртят колелото на работната седмица и да се адаптират към изискванията към тях. Финансов въпрос днес ще стои на вниманието ви и се очертава също важен разговор с близки хора или пък с висшестоящи, така че бъдете готови и за това. Динамичен ден с много разговори и новини за близнаците. Възможно е да получите неочаквано предложение. Ако това се случи, не бързайте да отговаряте. Първо притеглете всички плюсове и минуси на онова, което ви се предлага. Чак след това вземете своето крайно решение. Раци, понеделник ще бъде емоционален за вас. Затворете окончателно страницата на миналата седмица и ако нещо там ви е дразнило или разочаровало, не го пренасяйте в новата седмица. Осигурете си повече спокойствие като една база, трамплин за нови хоризонти. Уверени и забележими такива ще бъдат представителите на Зодия Лъв днес в техния работен ден. Имате възможност да представите своя идея и да направите важна крачка напред. Точно сега е момента, докато другите са твърде уморени или пък са в отпуска, вие да блеснете. Организирано започват седмицата и девите. Изковете си една стратегия за това как е най-добре да постъпите. Съвета на звездите е да се съсредоточите върху най-важните задачи и в никакъв случай да не се разседвайте с чужди проблеми, колкото и такива да ви бъдат поставени. Везни, днес може да се наложи да вземете някакво решение. Не е добре, ако направите това в съответствие само и единствено с изискванията или дори натиска на околните. Бъдете честни със себе си, кое ще бъде най-добро за вас и именно тогава действайте. Скорпионите се водят от силната си интуиция. Именно така ще усетите на къде духа вятъра, както се казва, на работното място. Не винаги това, което се поднася с думи, е истинското намерение на хората отсреща. Очевидно, ситуацията е доста заплетена. Новина или предложение събужда интереса на стрелците и ги вади от лятната летаргия. Дори да не става дума за нещо, което ще се случи днес, утре, а с по-дълга перспектива, добре обмислете това пътуване или нов проект. Много задачи се очертават пред козирозите в понеделник. Уверението обаче на звездите е, че ще се справите успешно. А не позволявайте в никакъв случай, ако на работното място се създаде някакво напрежение, то да се пренася и във вашите лични отношения. Водолеи, бъдете готови днес за комуникация и за неочаквани обрати. Също така да имате възможност да реагирате винаги с някакво алтернативно предложение. А на семейния фронт всичко е спокойно, приятно и такова, каквото бихте искали да бъде. И рибите, на финала на нашия хороскоп започвате деня си спокойно. Той ще премине в същото темпо, ако не се ангажирате с чужди отговорности. Добре е да сложите чертата там, където смятате, че приключва вашия ангажимент и някой друг трябва да се намеси. Добре, нещата да бъдат поставени в рамки и с ясни граници. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас с Християна Йорданова.
0: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
7: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Руданова. На 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа ще бъдат предложени 150 милиона евро дълг, става ясно от сайта на Българската народна банка. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало над 1 милиард евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари. Така общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда евро. С 10% трябва да се увеличат цените на таксиметровите услуги през 2027 година, за да може браншът да покрие непрекъснато увеличаващите се разходи, каза Николай Джумаков, председател на Европейския център за развитие на таксиметровите политики.
2: Сме заложили единна методика за изчисляване на тарифите за цяла България, за да може абсолютно всяка година, независимо каква е инфлацията, да има или увеличаване, подчертавам, или намаляване на тарифите. Така че да, по принцип трябва да бъдат още малко покачени тарифите, защото, както виждате, абсолютно всичко се качва, цените на услугите се покачват. Идеята е, че трябва да се дига и минималната работна заплата, да се дигат и заплатите на самите хора, които работят, защото пък аз, като превозвам хора, много хора ми се оплакват, викат, ема таксито малко ми е поскъпнало. Но проблема не е при таксито, а проблема е във вашата заплата.
1: Искането за по-високи цени на таксиметровите услуги остава за сега на заден план, защото браншът трябва да се представи подобаващо в Бургас на предстоящото домакинство на Евровизия, посочи още Джумаков. За целта ще трябва да се обмисли въвеждането от институциите на единна методика за по-лесна разпознаваемост от пътниците на легалните таксиметрови автомобили. Това може да стане чрез видим QR код, който да посочва тарифата информация за таксиметровата компания, посочи още Джумаков. Община Бургас представя бюджет 2026 на обществено обсъждане днес. Срещата ще се проведе в заседателната зала на Общинската администрация на улица Александровска, номер 26. В рамките на събитието ще бъдат представени ключовите параметри и приоритети, заложени в финансовия план на общината. Предвидено е време за дискусия и питания. Началото на общественото обсъждане ще е в 17.30. Три златни отличия получи вокалната формация Fortissimo с ръководител Милена Добрева на японски хоров фестивал при конкуренция от 50 селектирани формации. В страната на изгряващото слънце те се представят в две категории, съобщи Добрева.
3: Като в младежки хорове бяхме длъжни да разучим и да изпълним задължителна песен, създадена специално за конкурса от японски композитор, съвременен. Почти всеки диригент на хор, членовете на журито, публиката идваха лично да ни поздравят, да се възхищават на нашия фолклор и нашата красива музика. Тя наистина въздейства. И това се личи от реакцията след изпълненията. Изпълнихме бавни песни, много красиви, като Заспало е челебиче, Назад момика лино, Лалели се зюмбюл ли си.
1: 360 хора от 30 държави участват във фестивала в Китая. Fortissimo са избрани да пеят на сцена пред 30 000 души. Това е личен рекорд за бургазли, най-многобройната публика, пред която са пели от създаването си. Те са победители в категория фолклор с златна диплома. Цанко Цанков преплува Ла-Манша. Пловецът измина разстоянието от Англия до Франция от 35 км за 9 часа и 21 минути. Условията на маратона са били тежки. Прилив, отлив и насрещен вятър в открити води споделиха от екипа на Цанков. Това бе предпоследният труден маратон за него, седемте най-трудни на планетата. Пред него остава още едно изпитание от престижната серия – протокът Цугаро в Япония. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максимално

0: Средните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 2 бала.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Това бяха новините в 8.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: С посоките на Делника, добро утро на 24 август, 13 са минутите след 8 часа. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание на второ четене промените в закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстването за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително на европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се още тази седмица законопроектът, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. И още вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация от сесията през август-септември ще се състоят днес, съобщават от Министерството на образованието. На матурите се явяват тези зрелостници, които не са били допуснати на минали сесии и по някаква причина са ги пропуснали или пък са получили слаба оценка при предишно явяване, един вид поправителен. Изпитът започва в 8:30. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученици ще са на 25 август, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември. Следващата наша спирка регионална тук е Приморско. Отправяме се натам.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Продължава нашата кампания на пожарната служба в Бургас и БНР Бургас, в която призоваваме за повече внимание при паленето на огън и боравенето с електрически уреди. Представяме как институциите предприемат мерки за по-малко инциденти и какво правят общините. Днес слизаме на юг към Приморско. Населените места там са по-малко, което улеснява превантивната дейност. Но в същото време има много места, на които плажуват, къмпингуват хиляди туристи и има реална опасност от палене на огън. За сега инциденти това лято не е имало, каза пред Десислава Златева кметът Иван Гайков.
2: За щастие нямаме индикации за масивни пожари, които да са нанесли значими щети, а към момента всичко е спокойно и се надявам така да

0: завърши летния сезон.
1: Какви мерки е предприела община Приморско, за да минимализира възможностите за възникване на пожари?
0: Ами в уязвимите райони сме засилили контрола.

0: както в страна на обществения ред, така и с служители от районното управление и пожарната. Извършват се ежедневни обходи и места, които се концентрират хора, които остават с преспиване, то те следват указанията, които са разписани в наредбата и естествено се дават указания да преустановят тези импровизирани къмпинги, в които палят огън, в които ползват уреди, които лесно при невнимание могат да създадат и да възникне пожар, като тези зони са трудно достъпни и създават именно предпоставки от разрастване на подобно бедствие. Това са усилията, които полагаме ежедневно, превенция, с която смятам, че даваме така и добра индикация за загриженост за околната среда.
1: В някои от общините, където имаше проблем с пожарите, сега направиха едни специални ивици. Вие правили ли сте такива или няма необходимост?
0: Да, ние сме направили по указания необходимите ивици, които да разграничат населеното място от обработваемите площи. Но смятам, че тази година и хората вече са по-взискателни и по-бдителни, тъй като всички си спомняме още миналата година негативния привкус от това, което ни сполетя. И тъй като е много трудно контролируема тази стихия, смятам, че всеки един и гост, и жител е по-бдителен тази година и по-взискателен. В тази посока отново искам да кажа, че ние подкрепим и приветстваме всяка инициатива, както и доброволческите сформирования, които също откликнаха на нашата инициатива съвместно с пожарната служба в Приморско. Така че при необходимост те реагират, както и служителите от горската служба, която е към община Приморско. Те също ежедневно са в гората, ежедневно правят проверки и обходи на нашите горски територии, тъй като те са изключително обширни. Така че превенцията смятам, че е най-добрата защита, която можем да приложим срещу подобни бедствия.
1: В райони, където има повече села и съответно изоставени къщи и дворове, кметовете имат проблеми с това, че не могат да влизат в частната собственост, да чистят там растителността. При вас като че ли нещата са малко по-различни, защото вашите села са по-малко и са по-приветливи, по-поддържани. Имате ли все пак такъв проблем с изоставените имоти?
0: Ами, единични са бройките, в които община Приморско взима отношение и те са повече от битово-съседски характер. Както казахте, нашите съставни населени места са по-малко и са доста оживени, така че почти не се забелязват изоставени къщи, които да липсва информираност в стопанина за това в какво състояние му е имота, така че ние лесно достигаме до хората и в голяма степен те проявяват разбиране и взискателност.
2: Кмета на Приморско Иван Гайков чухме напомняне и от БНР Бургас за това какво може да предизвика една искра или един небрежно изхвърлен.

0: Сливенските производители на праскови протестират днес. Те настояват за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието. То в момента се управлява от Министерството на икономиката. Ниските изкупни цени, невъзможността за реализация на продукцията на местния и европейски пазар са част от проблемите, за които се организира протеста. Производителите затвориха пътя между Сливен и Нова Загора в района на Речица, при пазара, където обикновено се продават прасковите. Всички в сектора плодове и зеленчуци в момента работим на себестойност, или иначе казано на загуба. Не може да продължава така. Нашите искания към Министерството са да направи спешен план за ликвидност, да се подпомогне, за да може да оцелее сектора, казват от Националната браншова камара плодове и зеленчуци. Утре в 11 часа техни представители имат среща в Министерството на земеделието с министър Абровски, а протеста следи кореспондента на Българското национално радио в Сливен Стоян Радев. Повече подробности очаквайте в новините.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Говорим за икономика.
1: С близо 10% се очаква да се увеличат цените на таксиметровите услуги през следващата година. Причината е постоянно растящите разходи на таксиметровите компании, които извършват легален превоз. Това каза за БНР Бургас председателя на Европейския център за развитие на таксиметровите политики Николай Джумаков. В момента най-натоварени, разбира се, са таксиметровите водачи по Черноморието, а предстои до година и домакинството на Бургас на Евровизия, което е причина страната ни да се представи добре и по отношение на услугите, които се предоставят от бранша. Повече в интервюто с Джумаков на Свобода Атанасова.
2: В София в момента таксиметровите услуги се ползват по-малко, защото повечето хора са на почивка, което е нормално, все пак е август месец. Сме заложили единна методика за изчисляване на тарифите за цялата страна, за цяла България, която методика трябва да живи и здрави, трябва да бъде въведена, за да може абсолютно всяка година, независимо от каква е инфлацията, да има или увеличаване, или, подчертавам, или намаляване на тарифите, всичко е според зависи. Така че да, по принцип трябва да бъдат още малко покачени тарифите, защото, както виждате, абсолютно всичко се качва, защото освен 30-те разходи направления, които имаме за един автомобил, все пак ние сме хора и ние плащаме сметки, виждаме, че сметките се покачват, цените на услугите се покачват, цените на хранителните стоки се покачват, така че реално погледно трябва да има някакво леко завишение на тарифите. Но
3: за да може да покривате другото, разходите.
2: Да, но и другото, само да допълня, че когато има покачване на дадени услуги или на неща, които ползваме, имам преди ток, вода и така нататък, комунални услуги, идеята е, че трябва да се дига и минималната работна заплата, да се дигат и заплатите на самите хора, които работят, защото пък аз като превозвам хора, много хора ми се оплакват, викат, ама таксито малко ми е поскъпнало. Ами да, окей, да, мога да е поскъпнало, но проблема не е при таксито, а проблема е във вашата заплата. В смисъл, има и много работодатели, които си държат хората на минималните работни заплати, което пък лично за мен не е много коректно, но това вече е съвсем друга тема и така.
3: А с колко трябва да се повиши реално тарифата на таксиметровите превози в страната, за да са актуални към днешна дата, предвид всичко това, което изброихте като разходи?
2: Да, ако говорим за София, ако говорим 10%, ако говорим за страната, мисля, че 10% абсолютно за насякъде, мисля, че е напълно допустимо, поне за тази новата 2021 година.
3: Mm-hmm.
2: Защото, както и вие сама знаете, всички цени на горива се покачват с тази война там с Америка, където участва Америка. Блокирани проходи, цените на горивата в световен мащаб се покачват, цената на барел се покачва. Ето, преди 2 дена беше $100 за барел, сега е 115. Слушам някакви анализатори, ето казват, че ако още се задържи войната, ще станат $240. И всяко това нещо, всяко едно такова покачване покачва и цената на горивата.
3: И общините приемаха промени, когато има някакво искане от таксиметровите компании за...
2: Таксиметровия бранш предлага, а общинските съвети във всяка една община приема или отказва, или самият общински съвет предлага някаква тарифа.
3: Да, да.
2: И вече се стига до някакъв консенсус по принцип. Но аз мисля, че това с тарифите в момента не е много на преден план.

0: За сега мисля, че най-важното е да вземем да се представим добре на световно ниво, защото не трябва да се излагаме по принцип. Това е голям конкурс, очаква се доста хора да дойдат, очаква се световни журналисти да дойдат, може да дойдат и известни хора. Така че мисля, че най-важната ни цел сега е да може да се стегнем, да направим една хубава организация и целият свят, да, как се казва, да бъде доволен от услугите и от гостуването си в град Бургас. И не само в Бургас, да. И те и в другите градове най-вероятно ще гостуват. Но казваме Бургас, защото все пак е Бургас избран за град Евровизия.
1: Всички, разбира се, ще работим за това. А коментара беше на Николай Джумаков, председател на Европейския център за развитие на таксиметровите политики. Оттам предложиха създаването на план за легални таксиметрови услуги по време на Евровизия в Бургас с 17 предложения. Те вече са изпратени до Министерствата на транспорта и на вътрешните работи, както и до автомобилна администрация, до двете общини Бургас и Несебър и, разбира се, до Българската национална телевизия. Сред посочените мерки са обозначаване на таксиметровите автомобили, извършващи легален превоз на пътници с QR-код, както и да има информационна платформа и калкулатор за ориентировъчна цена. Звучи рационално. Сега поглеждаме към кръглия час и новините на Българското национално радио точно в 9 часа, след това минути за култура и изкуство тук при нас в ефира на БНР Бургас.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа новините. Близо 10 000 декара площ е изпепелил до момента големият пожар между хасковските села Динаво, Любеново, Малево и Кривополе. Огънят навлезе и на територията на военния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. 17 екипа на пожарната са около 60 огнеборци, работят

0: наркотика на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават борбата за овладяване на огнената стихия. Очаква се втори булдозер да се включи в прокарването на просеки. В гасенето участват военнослужащи с техника от сухопътните войски. Областният управител Тодор Иванов подчерта, че няма опасност за населените места. Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Огънят в горската територия на община Пехчево, който вчера стигне на 3 км от границата с България, е овладян. Съобщи за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доугасяват тлеещи огнища. От горското предприятие потвърдиха, че всички пожари, които възникнаха в област Благоевград през почивните дни, са били причинени от мълнии. Македонските медии също съобщават, че горският пожар в община Пехчево е овладян. В гасенето са участвали около 300 души – пожарникари, горски служители и доброволци. Използвани са и самолети. Очаква се пожара да бъде потушен напълно днес. Производителите на плодове в Сливенския регион затвориха за 20 минути пътя към Нова Загора по време на обявената като първа фаза на протест. Те са недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации. Кореспондентът ни Стоян Радев информира.
1: Поред земеделските производители, кооперативният модел в държави като Италия, Франция, Испания и Гърция спасява сектора, като обединява стотици стопанства, докато България държавната подкрепа липсва с години. И въпреки, че по време на последното събиране на бранша, министъра на земеделието лично е подкрепил идеята за създаването на кооперативи, договореното в град Сливен все още не се случва. От бранша посочват, че министърът на икономиката е прехвърлил темата към земеделското ведомство, откъдето обаче срещат отказ. Все по-малко са хората, които разчитат да се прехранват от бране на праскови в региона, въпреки че реколтата достигна до рекордните 4 тона от декар. Днес в 11 часа ще се проведе продължение на сутрешния протест пред стоковото тържище в Сливен, което производителите очакват да започне да работи в тяхна полза. Там се очакват и депутатите, излъчени от Сливенски избирателен район. Утре предстои разговор с земеделския министър Пламен Абровски и производителите в София. Производителите настояват държавата да влезе в ролята си, да осигури финансиране за техника и бази и да започне изграждането на първия пилотен кооператив. Без тези спешни мерки родните стопани предупреждават, че ще бъдат принудени да закрият производството си. От Сливен, Стоян Радев.
0: Депутатите от правната комисия ще обсъждат на второ четене внесени от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на закона за държавния служител. Промените трябва да бъдат гласувани до 30 август. Те са част от ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост в частта за борба с корупцията. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски, и с държавна или общинска собственост. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно, през юли, България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона. Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи в интервю за Българската национална телевизия, че мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй е намалена до 91,4% и няма кризисна ситуация. Все още хидроложката обстановка е усложнена. Работи се по изграждане на дига на реката. Има варианти да бъдат прехвърляни от вътрешни резервуари водни количества към централата. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището в български участък ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират краткотрайни

0: временно интензивни валежи от дъжд около и след обяд в централната част на поречието. През изминалото денонощие понижаването продължи при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гомотарци, Русе, Ряхово и Силистра. За пръв път през последните години има задържани обвинен за смъртта на 9 отровени птици, 8 лешояда и 1 гарван, каза адвокат Емилия Тончева, бив заместник министър на околната среда и водите. Тя настоя за бързи изменения в наказателния кодекс, които да предвиждат сериозно наказание за използване на отрова и поставяне на примамки в дивата природа.
1: Това е едно изключително тежко престъпление срещу дивата природа. Тези птици са изключително ценни. Те са върнати на територията на нашата страна в резултат на дългогодишни усилия. При тези санкции, които в момента имам като предвидени в наказателния кодекс, аз смея да твърдя, че условната присъда би била най-тежкото. Крайно занижено и

0: смятам, че трябва да продължи работата и най-накрая тези изменения, които са толкова необходими, да станат факт.
1: Така адвокат Емилия Тончева коментира в предаването преди всички случая с отровените лешояди в природен парк Централен Балкан. Те бяха открити миналата седмица. Два дни след това беше арестуван и обвинен 36-годишен мъж от Стара Загора. Среща на върха на коалицията на желаящите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник – Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев заедно с председателя на Европейски съвет Антонио Кошти и други европейски лидери. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 души, някои от които са ранени. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област. Има един пострадал. Украински дронове са атакували складове на компанията за онлайн търговия Озон в Краснодар, Дагестан и Ставрополския регион, като са причинени пожари. 2 деца са загинали и други 9 души. Повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Руските сили са поразили танкер, превозващ гориво и смазочни материали в пристанището Пивденне в Одеска област, както и товарни съоръжения за военна техника според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
1: Спорт с Христо Денев.
3: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия в третия си матч от Европейското първенство в чешкия град Брно. Двубоят е от 20 часа. Вчера нашите загубиха с 1-3 гейма от Гърция. Останалите двубой на България

0: 22 часа Левски гостува на гръцкия АЕК Атина в среща реванш от плейофите за класиране в Шампионската лига. Първият двубой в София завърши 0-0. А в четвъртък от 21 часа ЦСКА посреща гръцкия Офи Крит в матч реванш от плейофите за класиране в Лига Европа. В първият двубой преди седмица червените загубиха с 0-3. И двата матча ще ги предаваме пряко по Хоризонт. В четвъртък ще бъде теглен жребият за основната фаза в Шампионската лига, а в петък за Лига Европа и Лига на конференциите. Още футбол с резултати от късните мачове в Европа. В Англия Нюкасъл Ливърпул 2-2, в Испания Хетафе Расинг Сантандер 1-0 и Елче Барселона 0-5, в Италия Фрозиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1 и Торино Милан 1-2 и във Франция Рен Пари Сен Жермен 2-2. Григор Димитров и Елизара Янева ще започнат утре от първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Съперник на Димитров ще бъде италянецът Лоренцо Джустино, а Янева ще стартира срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол гостува на тима на Румъния в неделя в матч от втората фаза на предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 година. Китайският град Гуян от днес е домакин на световното първенство по модерен петобой. Финалите са в неделя. Колоездачната обиколка на Испания продължава с третия етап, отново на територията на Франция, 174 км от Грюисан до Фонт Ромео.
1: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в столицата около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16.30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки, временно, превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Дюешево през Кюстендил до София до 17 часа. Последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус, трафикът е двупосочен в платното за Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Театрите са в трескава подготовка за новия сезон. Част от тях вече са обявили програмите си за септември и октомври, а някои дори продават билети и за ноември. Сред най-чаканите нови постановки са «Физика на тъгата» по текст на Георги Господинов, Народния театър, и българската премиера на «Вакханки», режисирана от Явор Гърдев, която имаше турне в Гърция и Кипър през юли и август в 15 театъра в 10 града. Двучасовата трагедия «Вакханки» ще има две премиерни дати у нас – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври – зала 1 на НДК. Спектакъл е копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция. «Физика на тъгата» по преведение на повече от 20 езика, текст на Господинов, ще има премиера на 6 октомври на голямата сцена на Народния театър. Режисьор е Ириней Лоренци, а билети почти няма. Във Варненския драматичен театър започнаха репетициите на «Свидетели на обвинението» по Агата Кристи, под режисурата на Стоян Радев. Премиерата ще е на 23 септември. Една от най-чаканите постановки на Пазарджишкия театър е новия проект на Деян Донков като режисьор и актьор в тандем с Ана Кошко и спектакъла им «Любо въртеж». В него е използван изкуствен интелект, който представя фалшиви образи, а героите трябва да видят какво има под тяхната опаковка, разказва Българското национално радио. А новия спектакъл «Интер алия» ще събере на сцената на театър «Артвент» Радина Карджилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят в пиесата на Сузи Милър, преди да излезе на Бродуей в края на тази година с премиера 28 септември. Следващите дни ще проверим и какво готвят от Бургаския театър, а с този поглед към театралния сезон влизаме в арт-зоната на БНР Бургас на 24 август. Специалният ни гост в следващите минути ще е диригентът и вокален педагог Милена Добрева. Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Отдавна искахме да отделим специално внимание на вокалния педагог и диригент Милена Добрева и емблематичните вече за Бургас формации Морски песъчинки, Фортисимо и смесения хор Родна песен. Имаме и повод. Милена Добрева и Фортисимо се завърнаха с поредния голям успех от Китай и Япония. Добре дошла, казвам.
2: Благодаря.
1: И веднага изброявам наградите. 3 златни отличия и 2 победи в категории от престижните хорови форуми в Китай и Япония. Бургаските изпълнители завоюваха първо място и златна диплома в Пекин, а в Токио станаха победители в категория фулклор и спечелиха златна диплома в категория младежки хорове. Все по-далечни стават дестинациите, които покорявате. Умишлено ли е или това са сцените, до които не сте достигнали?
2: Да, и още много сцени има, до които не сме достигнали, но това беше наша мечта. Започнахме така отдалеч да се опитаме да

0: осъществим. Още през ноември месец, когато се появи този конкурс, разбрахме за него, но той е след предварително прослушване, селекция и подбор. И не може всеки хор да отиде. И изчаквахме един месец, за да ни одобрят. И вече като ни одобриха, радостта беше голяма. Няколко дни преди това имаше фестивал с конкурсен характер, елитно направление в Пекин, където пък ни поканиха да участваме и ги комбинирахме. Щастлива случайност беше, че бяха през 2-3 дни тези два конкурса и от едното място продължихме, летяхме към другото.
1: Получи се успешно азиатско турне.
0: Точно така.
1: Какъв беше формата, атмосферата? Вие сте били на страшно много хорови фестивали, но Азия стъпвате за първи път.
0: Точно така. Много приятелски, дружелюбно настроени хора, изключително интересуващи се от хоровата музика, както в Китай, така и в Япония. Но аз съм възхитена от дисциплината, чистотата, възпитанието на японците. Наистина съм много впечатлена и голямо удоволствие бих отишла още не един, а няколко пъти. Но ние се свършихме пък перфектно работата и успяхме и да отделим малко странично време, свободно време, за да обходим някои исторически забележителности, както в Пекин, така и в Япония. Естествено, не е достатъчно, но живот и здраве пък може и
1: да се отвори и друг път.
0: Да, да.
1: Японците имат подчертан афинитет към българската култура, има и много традиции в това отношение. Как бяхте приети там?
0: Почти всеки диригент на хор, членовете на журито, публиката идваха лично да ни поздравят, да се възхищават на нашия фолклор и нашата красива музика. Тя наистина въздейства. И това се личи от реакцията след изпълненията. Наистина много топло и много приятно посрещане и възприемане на нашата музика. А тя наистина е въздействаща.
1: С какво се представихте? Аз съм сигурна, че за всеки хоров фестивал програмата е различна, че има стратегия в това.
0: Точно така. В Япония участвахме в две категории – младежки хорове и фолклор. Като в младежки хорове бяхме длъжни да изпълним, да разучим и да изпълним задължителна песен за нашата категория, създадена специално за конкурса. За тази категория и от японски композитор, съвременен, нямаше никъде публикувана. Тук ни помогнаха няколко човека, разбиращи, говорещи японски, за което сме много благодарни за произношение, но се оказа, че много добре навъзприеха и бяхме оценени много високо. Справихме се много добре с японски език. Трудни са категориите. Защо? Защото в Япония това са 50 подбрани хора след селекция в 9 категории, няма лош хор. Азиатските хорове са прочути с тяхната дисциплина, инструментална точност, голяма спятост, а в последните години наблюдаваме и много голяма изразителност.
2: Разговорът с вокалния педагог и диригент Милена Добрева продължава след минути. 92,5
3: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: След повече от успешно азиатско турне и завръщането с отличие от два престижни хорови фестивала за ансамбъл Фортисимо в Китай и Япония, разговаряме с диригента Милена Добрева.
2: Имат афинитета японците към българския фолклор, защото от преди години още Христо Недялков с радио хора е направил пътека до Япония и много от тях познават българския фолклор. Той наистина е много красив и въздействащ.
3: Но и очакванията са високи съответно.
2: Разбира се, да.
3: Какво представихте от нашия фолклор?
2: Традиционно изпълнихме бавни песни, много красиви, като Заспало е челебиче, Назад момика лино, Лалели се зюмбюл ли си, Че да ти купим бела сеица, на които пък много добре реагираха, защото те са бравурни, ярки, технични и динамични песни. Бре Петрунко, Калугирине, Дилмано Дилберо. Те пък са с различен темперамент и ритмика. Нещо ново, което е за чужденците. Това е по-странно за тях. Редуването на неравноделни размери, което за нас е известно и е в нашата кръв.
3: Регулярно участвате в хорови фестивали. От това, което слушам, оставам с впечатлението, че този е от най-престижните или по-скоро от най-конкурентните.
2: Наистина, това самия факт да достигнеш, да те изберат в Азия, сред каймака от хорове, имаше само още един европейски хор от Полша, който не можа да стигне до финала, но общо взето само азиатски хорове бяха. Това говорим за Япония. А в Китай също пък от 360 хора от 30 държави бяха и ние станахме победители в категория фолклор, с златна диплома също, с статуетка. Ето това е китайската статуетка. Да, това са японските две, а това е победител категория в Япония. Там станахме и в топ 10 от тези 360 хора. И което за нас е голяма чест, защото разнасяме българската култура, българската хорова култура не само в Европа, но и в Азия и по цял свят. Това означава, че сме достойни последователи на едно времешните традиционни добри български хорове и се надявам, нали, да сме вече и на световно ниво. Дай Боже и да продължим нагоре. А в Китай също имахме една много хубава изненада. 10 хора бяхме избрани да участваме в техен самобитен фестивал. Представихме своя програма в The Water Horse Festival, което събитие се провежда вечерно време на канала в района Тонджоу и привлича над 30 000 наживо публика, 30 000 и над 100 милиона зрители онлайн. И това вечерта ни качват на един кораб с още 5 кораба по течението на канала. Ние пеем с озвучаване, много са напред с озвучаването и въобще с техниката китайците, както и с автомобилната и индустрия. Така, да, но шапка
3: уникално
2: им сваля.
3: Преживяване.
2: Много, много красиво. И те аплодират отстрани небостъргачи с постоянно сменящи лед светлини в формата на от Дисни приказки, от други някакви. Емоцията е неописуема.
3: Тук сигурно пак сте записали рекорд за най-голяма публика, пред която Фортисимо са пели.
2: Ето това не съм съсетила, но вярно, че може да се нарече. Но наистина, които сме хора на изкуството и които сме на сцената, знаем, че по един начин се изпълнява пред полупразна зала и друго е пред препълнена зала. И ние бяхме, така да се каже, при препълнени зали, защото има интерес към културата и изкуството и в двете страни.
1: Диригентът Милена Добрева чухме за поредния голям успех с вокалния ансамбъл Фортисимо. БНР Бургас подготвя за нея и специален епизод от подкаста «Столица на културата», в който ще говорим и за работата и с формацията «Морски песъчинки», както и с хор «Родна песен». БНР Бургас.

Обича така, никой не ми е липсвал така, както ти. Само ти. Никой не знае нищо за мен.

0: да ни раздели, нищо не може, нали?
1: Един час за култура по БНР Бургас.
2: Една тъжна новина в края на часа. Галя Петкова от Арт Мелпомена ни е напуснала. Благодарение на нея в първите демократични години тук идваха постановки с звезди като Георги Калоянчев и Стоянка Мотафова. Актьорът Златко Гуликов съобщи тъжната вест и написа: Галя беше специален театрален човек. Тя беше предприемач, който продава изкуство. Знаеше какво е Медея, Чайка и Елбена. Тя познаваше таланта на Камен Донев, Мариус Куркински и Мотафова. Усещаше нуждата на бургаската публика от срещите с Народния, Сатиричния театър и с спектаклите на извън столичните театри, които предлагат смислено забавление. През лятото задължително организираше концерта на Кичка Бодурова в Бургас. Тази година никой не научи, че тя се бори с множество тежки диагнози. Поклон пред паметта й. Тленни сме ние хората, но изкуството е вечно. Дочуване от Петя Янакиева, следват новините в 10 на БНР Бургас, подготвя ги Християна Йорданова.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
5: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело.

първото: мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото: ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. azimut3.com

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Християн Йорданова. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание на второ четене промените в закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция на народните представители. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за експертни длъжности с висок корупционен риск. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, управлението на публични средства, включително

0: Европейски. Очаква се тази седмица законопроектът, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. 44-годишен полски турист се отдавил в морето край Слънчев бряг, съобщават от полицията. Инцидентът се е случил на 23 август в късния следобед. Мъжът се отдавил в района на охраняем плаж пред хотел в курорта. Тялото му откарано за аутопсия, а по случай образувано досъдебно производство. Сливенските производители на праскови протестират днес. Те настояват за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Ниските изкупни цени, невъзможността за реализация на продукцията на местния и европейски пазар са част от проблемите, заради които се провежда протеста. Производителите затвориха тази сутрин пътя между Сливен и Нова Загора в района на пазара, където обикновено се продават прасковите. Всички в сектора плодове и зеленчуци в момента работим на себестойност и на загуба, казват от Националната браншова камара плодове и зеленчуци. Утре техни представители имат среща с министър Пламен Абровски. Затегнат е контрола в уязвимите райони, където могат да станат пожари, обясни кметът на община Приморско Иван Гайков. Това е една от мерките, която е въведена за опазване от инциденти в пожароопасния сезон. Извършват се ежедневни обходи, поясни той.
1: Извършват се ежедневни обходи. Хора, които остават с пестиване, то те следват указанията, които са разписани в наредбата. Естествено, се дават указания да преустановят тези провизирани къмпинги, в които палят огън, в които ползват уреди, които лесно при невнимание могат да възникне пожар, като тези зони са трудно достъпни и създават именно предпоставки от разрастване на подобно бедствие.
0: Направени по указания са и ивиците, които разграничават населеното място от обработваемите площи, допълня още Гайков. 189 филма от 42 държави от цял свят ще бъдат представени на първото издание на Международния младежки кинофестивал Who Creates в Бургас между 25 и 27 август. Фестивалът е вдъхновен от режисурата с изкуствен интелект. Филмите са създадени от млади автори на възраст между 10 и 25 години. В Бургас ще се срещнат истории от България, Великобритания, Испания, Италия, Дания, Франция, Китай, Япония и други. Три златни отличия получи вокалната формация Fortissimo с ръководител Милена Добрева на японски хоров фестивал при конкуренция от 50 селектирани формации. В страната на изгряващото слънце те се представят в две категории, съобщи Добрева.
2: Като в младежки хорове бяхме длъжни да разучим и да изпълним задължителна песен, създадена специално за конкурса от японски композитор, съвременен. Почти всеки диригент на хор, членовете на журито, публиката идваха лично да ни поздравят, да се възхищават на нашия фолклор и нашата красива музика. Тя наистина въздейства. И това се личи от реакцията след изпълненията. Изпълнихме бавни песни, много красиви, като Заспало е челебиче, Назад момика или но, Лалели се зюмбюли си.
0: Fortissimo са избрани да пеят на сцена пред 30 000 души. Те са победители в категория фолклор с златна диплома. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще достигат 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 2 бала. Чухте новините в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов в драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Трафопост в обзора изгорял напълно след пожар, съобщават от полицията. Вероятната причина е претоварване на

0: машината. По първоначални данни нанесените материални щети възлизат на около 60 000 евро. По случай образувано досъдебно производство. Няколко случая на шофиране след употреба на наркотици са установени през последните дни в областта. В бургаския комплекс Меден рудник е задържан мъж за притежание на дрога, информира Стефка Бакарджиева.
1: На 21 август сутринта в Поморие е спрян за проверка 30-годишен местен жител, при когото тестът е отчел употреба на амфетамин, метамфетамин и канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай е образувано бързо производство. На следващия ден в Несебър е установен и задържан 35-годишен украински гражданин, управлявал автомобила си след употреба на наркотични вещества. Тестът е дал положителна проба за опиати. Отново в Поморие 30-годишен бургазлия е загубил контрол над автомобила си и е ударил паркирана кола. При последвалата проверка е установено, че е употребил канабис, амфетамин и метамфетамин. Мъжът е отказал кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. При друг случай в комплекс Меден рудник в Бургас е извършена проверка на жилище, обитавано от 23 годишен мъж, след като той е бил забелязан с неадекватно поведение. Полицаите открили канабис, електронна везна, мелница с зелена листна маса и буркан с тръкове. Мъжът и жената, с която живеел на семейни начала, са задържани за срок до 24 часа. За новините Стефка Бакарджиева.
0: 7 милиона и 388 хиляди тона пшеница добиват от тази годишната реколта на пшеница. Това сочат данните от последния анализ на Министерството на земеделието. Въпросът е обаче дали този рекорден за последните години добив удовлетворява пазара, потребителите и производителите. Вътрешното потребление на пшеница в страната е около 2 милиона тона годишно. Заради високите разходи за производство обаче, много от зърнопроизводителите имат непродадени количества от миналата година. Според тях цената, на която се продава зърното, е на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. С 10% трябва да се увеличат цените на таксиметровите услуги през 2027 година, за да може бранша да покрие непрекъснато увеличаващите се разходи, каза Николай Джумаков, председател на Европейския център за развитие на таксиметровите политики.
2: Сме заложили единна методика за изчисляване на тарифите за цяла България, за да може абсолютно всяка година, независимо от това е инфлацията, да има или увеличаване, подчертавам, или намаляване на тариф. Така че да, по принцип трябва да бъдат още малко покачени тарифите, защото както виждате, абсолютно всичко се качва, цените на услугите се покачват. Идеята е, че трябва да се дига и минималната работна заплата, да се дигат и заплатите на самите хора, които работят. Защото пък аз, като превозвам хора, много хора ми се оплакват, викат, ема таксито малко ми е поскъпнало. Но проблема не е при таксито, а проблема е във вашата заплата.
0: Искането за по-високи цени на таксиметровите услуги остава за сега на заден план, защото браншът трябва да се представи подобаващо в Бургас на предстоящото домакинство на Евровизия, посочи още Джумаков. За целта ще трябва да се обмисли въвеждането от институциите на единна методика за по-лесна разпознаваемост от пътниците на легалните таксиметрови автомобили. Това може да стане чрез видим QR-код, който да посочва тарифата и информация за таксиметровата компания, допълни Джумаков. В Бургас ще бъде отбелязан денят на независимостта на Украина днес от 19 часа с концерт на сцена Охлюва в Морската градина, съобщават от общината. Празничната програма ще покаже различни аспекти на украинското културно наследство. Ще прозвучат украински и български песни, инструментални произведения и поезия. Програмата ще бъде допълнена от изложби на Детско художествено студио. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър, максималните температури ще достигат 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 2 бала. Чухте новините в 11.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
5: Лято по джапанки.

Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 хектара декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, пътна информация. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав, това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
1: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката, около района на централата. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляни и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
0: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата. Земеделци от Сливенско излязоха на протест тази сутрин. Производители на праскови от региона затвориха за кратко пътя Сливен-Нова Загора в района на квартал Речица. Те настояват за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието у нас, план за ликвидност и закон за кооперативите. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
3: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100-200-300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме за момента, някакъв план за ликвидност, защото тези хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
2: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
4: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който искал да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което

0: ли е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
1: От Сливен, Стоян Радев.
2: Близо 10 000 декара площ изпепели големият пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, който навлезе и на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. Продължава действията за овладяването на огнената стихия и днес, като през нощта, за да бъде пресечено разпространението на пламъците, е използван и насрещен огън. Няма опасност за населените места, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодор.
3: Днес на терен са 14 пожарни автомобила, като в гасенето участват и екипи от други области, включително Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. В действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужащи с техника от сухопътните войски, служители на горски стопанства и общините, както и доброволци. Основните действия са насочени към около 3 км фронт в посока село Малево. За изграждането на допълнителни просеки е поискан още един булдозер. Работата по овладяване на пожара продължава, информират от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Вече е овладян огънят в горската територия на община Пехчево, където вчера стигна на 3 км от границата с България. Това каза за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доогласяват тлеещи огнища. Всички пожари през почивните дни, които възникнаха в област Благоевград, се били причинени от мълнии, потвърдиха от горското предприятие пред кореспондента ни Кети Тренчева. В Република Северна Македония аварийните екипи са се борили с 33 горски пожара за изминалото денонощие. 4 са активни в общините Кичев и Гостивар. В Комановско един от горските пожари достигна няколко къщи преди пожарникарите да успеят да се справят с пламъците. Според заместник директора на дружеството Македонски гори Кири Михайлов, паленето в горски и планински територии дори може да се сравни с тероризъм. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително и в България. Информацията е на вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клауза.

0: за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155-мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега към ситуацията с войната на Русия в Украина. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина се провежда днес в хибриден формат, присъствено в Киев, както и чрез видеовръзка. Страната чества националния си празник Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев. В украинската столица пристигнаха председателят на Европейския съвет Антонио Коща, британският премиер Анди Бърнам и президентите на Естония и Молдова. Коща заяви по-рано, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Трима души са загинали и няколко са били ранени при руски удари в околностите на Харков. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област, има един пострадал. Пожари са избухнали в два обекта на строителен хипермаркет в Одеса. Украински дронове са поразили складове на компания за онлайн търговия в Краснодар, Дагестан и Ставрополски регион, като са причинени пожари. Отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Три деца са загинали, други шест са получили наранявания. Две са жертвите на украинска атака с дронове в Белгородска област. Финландски и норвежки фонд обявиха, че ще изградят най-голямата подземна болница в близост до фронтовата линия в Украина. Проектът на стойност 2 милиона и 500 хиляди евро включва и медицинското оборудване. За новините Георги Петровски.
1: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство. Предава кореспондентът ни в страната Катя Пеева.
3: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16.

0: Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Още от редактора Григорий Недялков.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция Тасним, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив.
1: Информация на редактора Григорий Недялков. Отново у нас утре ще се проведе извънредно заседание на парламента, за да може да бъдат приети на второ четене промените в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателят на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова преди заседанието на комисията, която обсъжда въпросните промени.
3: Да, разбира се, утре ще има извънредно заседание. Законът трябва да бъде приет тези срокове, за да не губим парите по плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник, изключително кратко време за толкова изменение.
1: Промените въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е приоритет за Комисията по правни въпроси през новата пленарна сесия, посочи Тянкова. По думите й вече са получени предложения, които ще бъдат обобщени и представени до края на седмицата. Срещу гаранция от 3000 евро Пловдивският окръжен съд освободи 36-годишния мъж, обвинен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Според прокуратурата, обвиняемият е оставил отровна примамка в трупа на животно от стадото, за което се грижил. Така искал да се отърве от едрия хищник, но отровата поразила лешоядите. Петте черни, два белоглави и един брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофе. Около 1500 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Те работят по втория тестов вариант на изпита. Зрелостниците, които полагат изпит днес, са получили слаба оценка при предишно явяване, не са се явили или не са били допуснати до изпит. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Двата изпита са с продължителност 4 астрономически часа и ще приключат около 12 часа и 30 минути. Утре ще се проведат матурите по желание, които дават възможност на зрелостниците, които са издържали задължителните матури, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4 септември. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Националът Кристиан Бабов вкара гол, даде асистенция и беше обявен за играч на матча при дебюта си за сръбския футболен клуб Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се изкачи на върха в класирането на местния шампионат. И още футбол, шампионът на Испания Барселона започна с победа защитата на титлата си 5-0 като гост на Елче. По два гола вкараха капитанът Рафиня и Фермин Лопес, а веднъж се разписа новото попълнение Карим Адееми. Друг от новите футболисти на каталунците, Антони Гордан, се отличи с две асистенции. Във Франция шампионът Пари Сен Жермен завърши 2-2 като гост на Рен. Домакините водеха в резултата с 2-0 до 71-та минута, а с два гола на дебютанта Феран Торес парижани стигнаха до точката. В Италия Милан победи с 2-1 като гост Торино след попадение на Алфа Джо Сисе и Адриан Рабьо, а в добавеното време на срещата за домакините се разписа Че Адамс. В други два матча от първия кръг Фрозиноне и Ювентус 0-1 и Аталанта с Лово 2-1. Напомням, че шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с два мача тази вечер от 19 часа Ботевраца Ботев Пловдив и от 21:15 Локомотив София Арда. Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратона в открити води в света, покорени от българския пловец. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете на двамата българи са утре. И още тенис, французинът Артюр Фис спечели първата си титла от турнирите от сериите Мастърс, след като триумфира в Синсинати, Съединените щати. На финала 22-годишният Фис надигра представителя на домакините Франсис Тиафо с 6-3, 1-6 и 6-0.

0: Трофеят при жените спечели американката Коко Гоф след победа на финала над сънародничката си Джесика Пегула с 6 на 2 и 6 на 4. Това беше втора титла на Гоф в турнира.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. Столицата температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд над Запада и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превелява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-юго-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Движението при 48-я километър на автомагистрала Хемус в посока София временно е с променена организация. Трафикът е само в активната лента заради катастрофа в района. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км в посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус, посока Варна, в участъка от 22 до 300 км е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от страна на Иран. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Все още е рано ГЕРБ да обяви кандидата си за президент. В момента е важно да бъдат направени промени в партията, подчерта в Ямбол Бойко Борисов и допълни, че са възможни манипулации на изборните резултати. Подробности от Даниела Костова.
2: Има време за президентските избори, уточни Борисов.
3: Все повече хора озряват какво трябва да се случи.
4: Когато
3: трябва. Сега основата и всичко, което се изисква от мене и от изпълнителната комисия, е да рефрешнем, да направим промени в партията, да караме повече нови хора.
2: Не са изключени и манипулации на резултатите.
5: Машините, изборите са решени. Сега всяка машина, поне не са сертифицирани, ще я пипа полицай. Не е такъв униформен, но те са ответчите. И през нощта, като гледат сега специалистите, експертите, ще го направят да гласуват така, както искат. И флашките накрая ще отчитат това.
2: Борисов коментира и темата с американските самолети в Безмер и подчерта, че правителството на Радев е допуснало грешка, като не е продължило политиката.

0: на предишните правителства.
1: Само че в желанието си всеки път да са агресивни, се опитаха да кажат, че предишните правителства са лъгали. И всъщност си направиха проблема. Никой нямаше да каже една дума. Ако те не бяха тръгнали да лъжат през цялото време, как това е представлява опасност? Молете да стях си стоят, да си отидат, нямаше да има никаква драма.
0: За новините, Даниела Костова.
2: Бюджетът на община Насабър е най-големия у нас на глава от населението, каза Кръстю Паев, председател на Обществения съвет в Насабър. В края на миналата седмица документът бе представен. Според него средствата за здравеопазване са малко, както и за инфраструктура на квартал Инцараки, за който са предвидени 25 000 евро. Подробности от Калина Енчева.
3: В бюджета на община Несебър за здравеопазване са предвидени около 950 000 евро, от които капиталовите разходи са едва 20 000, уточни Кръстю Пеев.
4: И когато ги сравним по перо заплати за администрация, виждаме, че там сумата, която общината предвидила, е 10,3 милиона. Като капиталовите разходи в тази сума са на 1,48 милиона срещу 20 000. Сега някъде го бях записал, мисля, че това е 74 пъти разлика.
3: Да.
4: И какъв приоритет е здравеопазване в положение, че закрихме в Слънчев бряг в Несебър, здравният център, спешният е в ремонт от години.
3: И докато другите черноморски общини разкриват здравни центрове, община Несебър на практика няма стационарен екип. Относно квартал Инцараки, който е с изключително лоша инфраструктура и хората там от години нямат канализация, бюджетът предвижда около 25 000 евро. Според Кръстю Пеев това не стига дори за проект. Калина Енчева, БНР, Бургас.
2: Безплатни изследвания като част от националната антиспин кампания имаше днес в Царево, а в читалище Георги Кондолов в Морския град се провежда кампания за улесняване на достъпа до личното електронно здравно досие чрез мобилното приложение Е-здраве. На място гражданите могат да получат съдействие за активиране и използването му, както и за достъп до своята здравна информация. И двете инициативи са насочени към по-добрата профилактика, информираност и по-лесния достъп до здравни услуги. Три златни отличия получи вокалната формация Fortissimo с ръководител Милена Добрева на Японския хоров фестивал при конкуренция от 50 селектирани формации. В страната на изгряващото слънце те се представят в две категории, съобщи Добрева.
5: Като в младежки хорове бяхме длъжни да разучим и да изпълним задължителна песен, създадена специално за конкурса от японски композитор, съвременен. Почти всеки диригент на хор, членовете на журито, публиката идваха лично да ни поздравят, да се възхищават на нашия фолклор и нашата красива музика. Тя наистина въздейства. И това се личи от реакцията след изпълненията. Изпълнихме бавни песни, много красиви, като Заспало е челебиче, Назад моме калино, Лалели се зюмбюл ли си.
2: 360 хорове от 30 държави участват в фестивала в Китай, а Fortissimo са избрани да пеят на сцена пред 30 000 души. Това е и личен рекорд за Бургазли, най-многобройната публика, пред която са имали изпълнение от създаването си. Те са победители в категорията фолклор с златна диплома. Ръководството на Бургаския футболен клуб Черноморец прие подадената оставка на старши треньора Иван Колев, съобщиха оттам. Клубът благодари на треньора за свършената работа начало на отбора, а тимът на Черноморец ще бъде воден от спортния директор Ангел Стойков. И в следобедните часове по Черноморието ще бъде слънчево с доумерен югоизточен вятър. Максималните температури ще достигат 29-30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Земеделски производители от Сливенско настояват за спешна държавна намеса заради ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Днес те затвориха до обяд пътя към Нова Загора. Земеделците искат връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието, нов закон за браншовите организации и държавно финансиране за техника, бази и създаване на първия пилотен кооператив. Мненията им събра Стоян Радев.
2: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика.
3: На последното събиране на брашовата камера за плодове и зеленчуци, лично министъра спомена, че трябва да се направи кооператив, което е правилно. В петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който иска да го прехвърля на министъра на земеделието, но той е отказал. За мен това е много несериозно.
4: Вашите работодатели казват, че много трудно се намират работници.
5: Наистина, бягат хората.
1: Утре им предстои среща с земеделския министър Пламен Абровски в София, на която стопаните ще представят исканията си. Те предупреждават, че без спешни мерки много производители ще бъдат принудени да прекратят дейността си. Затегнат е контролът в уязвимите райони, където могат да станат пожари, обясни кметът на община Приморско Иван Гайков. Това е една от мерките, въведени за опазване от инциденти в пожароопасния сезон. Извършват се ежедневни обходи, поясни той.
6: Извършват се ежедневни обходи. Хора, които остават с преспиване, то те следват указанията, които са разписани в наредбата. Естествено, се дават указания да преустановят тези провизирани къмпинги, в които палят огън, в които ползват уреди, които лесно при невнимание могат да възникне пожар, като тези зони са трудно достъпни и създават именно предпоставки от разрастване на подобно бедствие.
1: По указание са направени и просеки, които разграничават населеното място от обработваемите площи, допълни още Гайков. 70 събития.

0: ще представи 42-то издание на празниците на изкуствата Полония в Созопол. Тази година то ще бъде открито на 27 август. На него се очаква в Морския град да пристигнат министрите на културата и на туризма. Репортаж на Пети Янакиева.
1: Богата програма от всички жанрове на изкуството очаква местни гости на Созопол от 27 август до 6 септември. Това съобщи изпълнителният директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова.
2: 70 събития, 25 концерта, класически, джазови, рок, поп концерти, имаме 10 театрални събития, 10 игрални филма и около 35 литературни срещи. И разбира се, много изложби.
1: Откриването ще бъде в четвъртък от 20.30 часа на амфитеатъра. По традиция тогава се връчва наградата Аполони Туксофорус за изключителен принос към развитието на българската култура и нейното представяне у нас и зад граница.
2: Хубава награда е на изключителен музикант. Пазя я в тайна. Тогава на откриването ще му кажа името. Ще започне официалния празник, който винаги е свързан с концерт. Имена, които са търсени, обичани. Това тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
1: Кои събития от програмата привлякоха вниманието на туристите?
3: Всичко ми харесва много. Топа ми беше Камен Донев.
4: Ами харесала съм концерт на виолончело, който ще се проведе на 29-ти. Това е просто част от духа и историята на Созопол.
1: От Созопол, Петя Янакиева.
0: А в Бургас ще бъде отбелязан денят на независимостта на Украйна днес от 19 часа с концерт на открита сцена Охлюва в Морската градина, съобщават от общината. Събитията включват различни аспекти на украинското културно наследство, ще прозвучат и украински и български песни, инструментални произведения и поезия. Програмата ще бъде допълнена от изложби на детското художествено студио. Сливен отново ще бъде част от международната колоездачна обиколка на България, едно от най-старите и престижни състезания в Европа. Тази година 73-то издание на надпреварата ще се проведе от 29 август до 2 септември и ще измине близо 553 км. Маршрутът ще отведе участниците от Черноморието през Подбалкана и сърцето на Стара планина до финала в Троян. Първият етап ще стартира в събота от Приморско към Бургас и ще бъде с дължина малко над 125 км. По Черноморието е предимно слънчево в този час, с доумерен югоизточен вятър. Максималните температури достигат 29-30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 2 след обед.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов, драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Частично бедствено положение беше обявено за 5 хасковски села – Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен, където от вчера се разгоря голям пожар. Борбата с огъня продължава втори ден, като стихията вече изпепели около 10 000 декара площи в землищата на 5-те села. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване.

0: на около 3 км северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Заради критично ниското ниво на река Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, край централата ще бъде изградена дига с дължина около 250-300 метра. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнема около 10-15 дни.
2: В крайна сметка в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката. Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляни и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Каза министър Ива Петрова пред Българската национална телевизия. Междувременно от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. При Елом покачването е със сантиметър за последното денонощие. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. Производители на праскови от Сливенско излязоха на протест с искане за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието в страната. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша.
3: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
4: Другото, което искаме в момента, някакъв план за ликвидност, защото тези хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
1: Казаха производители на праскови от Сливенско по време на днешния си протест. Директори на училища и синдикални организации на учители влязоха в спор за началото на учебната година. От Съюза на ръководителите в системата на Народната просвета предлагат тя да започне в понеделник, 14 септември, а проектът на министъра на образованието предвижда първият учебен ден да бъде на 15 септември, позиция, която се подкрепя и от част от синдикатите. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
5: Споровете около началото на новата учебна година започнаха след като Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане предложения за график на учебното време. До 21 август всички заинтересовани страни можеха да публикуват становищата си, които предстои да бъдат разгледани тази седмица, а Образователното министерство да утвърди датата, на която ще започне новата учебна година. Проектът на Министерството на образованието предвижда учебната година да започне на 15 септември. Директорите от Съюза на ръководители в системата на Народната просвета обаче предлагат учебната година да започне на 14 септември в понеделник. Според тях, един допълнителен учебен ден ще осигури по-гъвкаво подрещане на ваканциите и учебното време. Синдикат образование към КТ Подкрепа е категорично против предложението. Председателят на синдиката Юлиан Попов призова директорите, които подкрепят идеята, сами да открият учебната година. За новините, Виктория Тодорова.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост не може да бъде установена валидността на електронна карта за пътуване, когато е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител и така те ще бъдат обсъдени още утре на извънредно заседание на Народното събрание в 14 часа. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Какво приеха депутатите, информира репортерът Мария Филева.
6: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
7: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
6: От опозицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
8: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъде приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
6: От ГЕРБ критикуваха изключенията в

0: закона Рая Назарян.
1: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители, за вземане на длъжност с висок корупционен риск, също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи, да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
0: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините, Мария Филева.
2: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. От Гърция Катя Пеева.
2: Заводи за оръжия в Европа, включително в България, са били атакувани в рамките на нова вълна от нападения, замислени от Русия. Това твърди британското издание Daily Telegraph, като цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа 3 свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, който произвежда 155-мм артилерийски боеприпаси за Украина. 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. От Лондон, Веселин Паунов.
2: По случай Деня на независимостта на Украина, президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че Украина иска мир, но не на всяка цена. Той призова съюзниците да предоставят на Киев всичко необходимо за прекратяване на войната. Весела Владкова информира.
5: Украина няма да се предаде на Русия, заяви Зеленски, а отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
6: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
5: Няма да им позволим да поемат ініціативата і да заблудят Европа і целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас і всичко скоро ще приключи. Нямаме ілюзії, нямаме им вяра. Трябва да укрепим въоръжените си сили і да гарантираме, че разполагаме с всичко необходимо, за да поддържаме отбраната си, заяви украински президент преди началото на срещата на коалицията на желаящите. В украинската столица председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Британският премиер Анди Бърнам съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепащи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. За новините, Весела Владкова.
2: Синоптичната прогноза е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
7: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Велико Търново, където има валежи и гръмотевици, до 36 градуса в Елхово, където е предимно слънчево. В столицата температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Над югоизточните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-югоизток. През нощта над западните и северните райони ще се развива

0: пасти купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. До 17 часа от граничен пункт Гюешево през Кюстендил до София последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът се пренасочва в свободното платно. На магистрала Тракия между 55 и 61 км в посока София е ограничена максималната скорост на движение до 100 км в час. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Булевард Демокрация.
1: Край на връзките, на шуробаджанащината и молбите за едно кафенце. Новия закон за държавния служител слага край на всичко това, че и на още с въвеждането на тестове за почтенност. Правната комисия на Народното събрание се събра на извънредно заседание, за да разгледа важните промени. Законопроектът трябва да бъде окончателно прият до края на месеца. Той е свързан с плана за възстановяване и устойчивост. Ето защо се бърза толкова. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Теодора Кралева. Новините научаваме от Свобода Атанасова след малко и акцентите днес.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: След приемането на държавния бюджет дойде ред и на общинските такива. В края на миналата седмица и през тази са обществените обсъждания и представянето на важния документ в съответните населени места. Една от първите общини, в която бюджетът бе представен, бе Несебър. На срещата в края на миналата седмица присъства и Кръстю Пеев от Обществения съвет. Как вижда той параметрите на документа, ще чуем след малко в първия част на предаването. Коментарът днес е за действията на държавата срещу младежката престъпност, а две регионални теми попадат след 17 часа. Първата е от Ямбол, където на посещение днес е лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, а втората от Сливен, където тази сутрин протестираха производители на праскови. Към финала ще чуем певеца Вениамин, който до вечера представя дебютният си албум. Това обаче съвсем не е всичко, защото ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: В края на миналата седмица се проведе обществено представяне на бюджета на община Несебър. Проектодокументът е на стойност 73,5 милиона евро, като финансовата рамка е насочена към запазване устойчивостта на общината, ефективно управление на публичните средства, подобряване на услугите, реализация на ключови инфраструктурни и обществени проекти, съобщават от местната администрация, като допълват, че капиталовата програма е планирана в размер на 13 милиона евро. Значителна част от инвестиционните намерения са насочени към създаването на по-добра функционална градска среда във всички населени места от общината. Цифрите са били представени от представители на самата община без присъствието на кмета. Според Кръстю Пеев от Обществен съвет Несебър, самите те трудно са намерили информация за заложените дейности и самите цифри в проектобюджета. Чуйте още какво включва той.
1: Първо трябва да отбележим, че това е най-големият бюджет на община в България на глава населението, като може да дадем за референция за сравнение съседно Поморие, което има по-голяма площ от община Несебър, същото население, бюджет има едва на половина. И въпреки това поддържа всички нормални функции. Това се отнася за абсолютно всички околни и не само общини. Тоест община Несебър има нещо, което никой друг няма. Тук, виждайки в цифрите, на пръв поглед се вижда един добре балансиран бюджет, който обръща внимание на всички основни пара, на които трябва да обръща. Един бюджет с много сериозна инвестиционна програма. Започват се много сериозни проекти, инфраструктурни да се развиват, правят се училища, спортни комплекси, но това е само на повърхността. Когато се опиташ да погледнеш в цифрите обаче, се забелязват някои много обезпокоителни нюанси. Например, самият документ, който беше прочетен от един от създава кметовете на община Несебър, като един от основните приоритети на община Несебър изтъкна образованието и здравеопазването. Когато обаче погледнем в таблицата на първо здравеопазване, виждаме, че от общо предвидените 950 хиляди, като капиталови разходи са предвидени само 20 хиляди.
0: И на мен това ми направи впечатление. Това не е ли, да не кажа смешна сума, но твърде малка?
1: Тя е абсурдна сума, но имайте предвид, че община Несебър миналата година предложи Общински съвет Несебър закри единствената общинска поликлиника в Слънчев бряг и от 56 частни направи 57-та частна, с което, разбира се, може да намали разходите. И когато ги сравним по перо заплати за администрация, виждаме, че там сумата, която общината е предвидила, 10,3 милиона. Като капиталовите разходи в тази сума са на 1,48 милиона срещу 20 хиляди. Сега някъде го бях записал, мисля, че това е 74 пъти разлика.
0: Да.
1: И какъв приоритет е здравеопазване при положение, че закрихме в Слънчев бряг, в Несебър, здравният център, спешният е в ремонт от години. Знаете, че повече черноморски общини заради натоварването през летния сезон разкриват...
0: Да.

0: центрове за донекарска помощ, в които има стационарни екипи, община не Север. Няма такъв екип, макар че сме най-големият курорт на Балканите или поне един от най-големите все още. Това показва изключително безговорно отношение в тема здравеопазване. И тук отговор не можаха да дадат представителите на община не Север, които трябваше да защитят своя бюджет.
1: А за инвестициите спрямо населените места, разбирам, че хората на квартал, от квартал Инцараки са и били там. Там от години няма канализация, улици.
0: Вижте, бившата рурална зона Инцараки е една отвратително трагична история. Тя е трагична, защото в нея, макар че живеят 400 човека, те не са с постоянни адресни регистрации. Предполагам, че поради тази причина общинската администрация отказва да ги третира като пълноправни граждани. И това го твърдя заради действията на община Несебър. Там до ден днешен няма канализация, чиста мръсна вода, няма тротуари, няма дори улици. А това е един планински район. Там склон е много сериозен, макар че буквално на 200 метра от морето. Наклонът е много сериозен и е абсолютно ужасяващо за предвижване. Без осветление улично, събираемостта на бутлука се случва само в най-низката точка. Хората водят буквално кръстоносен поход срещу община Несебър да им осигури инфраструктура и на това обществено обсъждане община Несебър подходи със специално внимание на Инцараки, че започва много сериозно да им развива инфраструктурата, но за щастие жителите на Инцараки вече са много обединени, са, може да кажа, най-обединената и твърда група граждани в нашата община. Близо 30 от тях присъстваха на това обсъждане и те, когато задаваха своите въпроси, поискаха да чуят реалните цифри, какво точно ще прави община Несебър, какъв ще е плана във времето и как ще бъде реализирана тези инфраструктурни проекти. Се оказа, че това, което община Несебър е заделила през тази година, 25 000, което е ясно, че не стига дори за ниво проект.
1: Чухме Кръстю Пеев от Обществен съвет Несебър с неговото мнение и критики към представения проектобюджет на общината за 2026. Разговорът с него продължава и след минути.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с бюджета на община Несебър. Той бе представен в края на миналата седмица. По време на обсъждането е подчертано от общинската администрация, че бюджетът е разработен с оглед на реалните финансови възможности на общината и необходимостта от балансиране между текущите разходи, социалните ангажименти и инвестиционните приоритети на общината. Чухме преди малко от Кръстю Пеев от Обществения съвет Несебър, че около 25 000 евро са заложени средства за квартал Инцараки, в който и към момента инфраструктура почти няма. Слънчев бряг е икономическият център на община Несебър и лошото управление на общината се вижда най-добре там, смята още Пеев. Чуйте защо.
2: Там се концентрираме всички тези хотели, които генерират огромни приходи, както за общината, така и за държавата. Но освен това там има огромна жилищна база, гигантска жилищна база в Слънчев бряг и Изток, която е на община Несебър инфраструктурата. Тези хора всичките плащат данъци, такси, смет за имоти, които по-голямата се част от годината въобще не се ползват, а тези, които се ползват лято, пак са много малък процент, но въпреки това техните данъци вървят. Именно тук е тайната, защо община Несебър има два пъти по-голям бюджет от други съседни морски общини. И въпреки това, Слънчев бряг е с най-неглижираната инфраструктура. Вместо да бъде върнато специално внимание, както добава на място като Слънчев бряг, инфраструктурата е под всяка критика и там продължава да няма елементарни неща като детски площадки, дори няма и улици. Когато ние започнахме 21-а година обществения съвет да повдигаме темата за Слънчев бряг, се оказва, че сумите, които община Несебър предвижда всяка година за инфраструктура за Слънчев бряг, отговарят на това, което тази година беше предвидено за Инцараки. Между 20 и 30 хиляди лева тогава бяха предвидените суми. В момента общината някои години отпуска по 200, 300, 500 хиляди, но това продължава да е изключително непропорционално спрямо концентрацията на жилищата, а и икономическия потенциал на Несебър. Те пак казвам, съм, че бях това, което генерира в бюджета на община Несебър. А и това е лицето. Все пак най-голям брой туристи минават от там.
1: Добре, де, какво трябва да се промени сега? До година ще посрещнем около 200 хиляди души само май месец за Евровизия. Нали, те ще останат в Слънчев бряг по всяка вероятност. Как ще ги посрещне този курорт? Нещо ще се промени?
2: В Слънчев бряг и тук ще види инфраструктура, която не е типа на последните 20 години. Ще види тротуари, които смесват социалистическото наследство. И през тях минават годините на прехода от резени в дупки, в разбитите улици и тротуари. Община Несебър има огромен грях и то конкретно сегашното управление за това, че толкова години го неглижира. Сега общината не е дяната възможност да използва Евровизия за целево финансиране, както за Джиро д'Италия. Министерството на туризма отпусна пари да се оправят улици. Слънчев бряг, по мое убеждение на колегите ми, трябва да използва тази възможност и да рекламира активно пред Министерството на туризма и със собствени сили Слънчев бряг като част от общия продукт Евровизия. Това трябва да се работи, разбира се, с партньорите от Европа, с община Бургас, с БНТ, но трябва в Слънчев бряг да се сложи на карта на Евровизия и тогава би могла при едни по-сериозни резервации да може да поиска и целево финансиране и самата община може да задели пари. Това е уникална възможност, за да може да се поправят след години и десетилетия трупени грешки и липса на адекватно управление. За съжаление, не виждам в сегашната общинска управа, различни браншови организации се свързаха с на хотелиер, колко бъдна хотелиер, с който работи много добре в последно време. Вече сме в комуникация по тази тема, но не виждаме да се работи в тази посока. Общината продължава да твърди, че насочва средствата пропорционално към всички населени места. За съжаление обаче не е това, което реалността виждаме. Показват ни се едни огромни проекти на картинки, но когато стигна до тяхната реализация, реалността е друга. В момента от Свети Влас хората се оплакват за това, че детските им площадки са затворени и не работят. И всяко едно населено място има своите проблеми. ЖК Черно море, вторият най-голям квартал на Несебър след Младост, също има огромни проблеми с инфраструктура, липса на тротоари, липса на паркоместа. Въпреки това, в програмата общинската виждаме и колосални проекти, които са често мултимилионни. Когато обаче погледнем тези проекти, виждаме, че те всъщност са толкова големи, че те обхващат няколко бюджета, дори в няколко мандата са разпределени да бъдат реализирани. Например, сега в този проект влиза проект за северния скат на град Несебър, който проект от 2011 година кметът на общината го вкара в своите предизборни кампании. Това е проект, който наистина е мултимилионен, който е много сериозен, който има възможност да реши проблем на новата част на Несебър, който също умира икономически. Все още имаме проекти, които са били представени в края на предният

0: мандат, да не за финансиране, които още не са официално отворени. Говори за новият селски център в село Баня, за който бяха изхарчени милиони, като несколько буфоризари. Тоест това са изгради, които общината ги представя, харчи огромни суми за тях, но те продължават да не са отворени години по-късно.
1: По темата с бюджета на община Несебър чухме Кръстю Пеев от Обществения съвет там. Според него за такива големи проекти, които са включени в този проект бюджет на общината, е нужна по-добра прозрачност и отчетност и най-общо казано тези проекти да имат паспорти. Така завършваме първия част на предаването, следват регионалните новини, след които продължаваме.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Транспортният министър Георги Пеев е изпратил писмо до Националното сдружение на общините в България заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Право на такива карти имат близо 900 000 деца. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронната карта, когато е издадена в друго населено място. Според министъра, сдружението трябва да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. С 10% трябва да се увеличат цените на таксиметровите услуги през 2027 година, за да може бранша да покрие непрекъснато увеличаващите се разходи, каза за общественото радио Николай Джумаков, председател на Европейския център за развитие на таксиметровите политики.
2: Сме заложили единна методика за изчисляване на тарифите за цяла България, за да може абсолютно всяка година, независимо каква е инфлацията, да има или увеличаване, подчертавам, или намаляване на тариф. Така че да, по принцип трябва да бъдат още малко покачени тарифите, защото, както виждате, абсолютно всичко се качва, цените на услугите се покачват. Идеята е, че трябва да се дига и минималната работна заплата, да се дигат и заплатите на самите хора, които работят, защото пък аз като превозвам хора, много хора ми се оплакват, викат, ема таксито малко ми е поскъпнало. Но проблема не е при таксито, а проблема е във вашата заплата.
1: Искането за по-високи цени на таксиметровите услуги остава за сега на заден план, защото браншът трябва да се представи подобаващо в Бургас на предстоящото домакинство на Евровизия, посочи Николай Джумаков. За целта ще трябва да се обмисли въвеждането от институцията на единна методика за по-лесна разпознаваемост от пътниците на легалните таксиметрови автомобили. Това може да стане чрез видим QR-код, който да посочва тарифата и информация за таксиметровата компания, уточни още той. Все още е рано ГЕРБ да обяви кандидата си за президент. В момента е важно да бъдат направени промени в партията, подчерта Бойко Борисов в Ямбол, и допълни, че са възможни манипулации на изборните резултати. Подробности от Даниела Костова.
3: Има време за президентските избори, уточни Борисов.
4: Все повече хора узряват какво трябва да се случи. Когато трябва. Сега основата и всичко, което се изисква от мене и от изпълнителната комисия, е да рефрешнем, да правим промени в партията, да караме повече нови хора.
3: Не са изключени и манипулации на резултатите.
5: Машините, изборите са решени. Сега всяка машина, поне не са сертифицирани, ще я пипа полицай. Не такъв униформен, но те са ответили. И през нощта, като гледат сега специалистите, експертите, ще го направят да гласуват така, както искат. И флашките накрая ще отчитат това.
3: Борисов коментира и темата с американските самолети в Безмер и

0: Подчерта, че правителството на Радев е допуснало грешка, като не е продължило политиката на предишните правителства.
1: Само че в желанието си всеки път да са агресивни, се опитаха да кажат, че предишните правителства са лъгали. И всъщност си направиха проблема. Никой нямаше да каже една дума. Ако те не бяха тръгнали да лъжат през цялото време, как това е представлява опасност? Самолетите щях си стоят, да си отидат, нямаше да има никаква драма.
0: За новините, Даниела Костова.
2: Бургаската опера представя в края на наситения със събития летен сезон два концерта в експоцентър Флора. Първият е тази вечер от 20 часа. Френска целувка, концерт-спектакъл с френски шансони, както и на 26 август в същия час клавирният концерт, операта в 88 клавиша. 189 филма от 42 държави от цял свят ще бъдат представени на първото издание на Международен младежки кинофестивал, който ще се проведе в Бургас от 25 до 27 август. Събитието е вдъхновено от режисурата с изкуствен интелект. Филмите са създадени от млади автори на възраст между 10 и 25 години. В Бургас ще се срещнат истории от България, Великобритания, Испания, Италия, Дания и много други държави. Утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево, до обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен вятър от изток, а максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. На морската вода около 25, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: промените в закона за държавния служител и така отвори вратата за обсъждането им още утре на извънредното заседание в Народното събрание. Законопроектът всъщност е част от условията за получаване на средства от плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат и задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Самите тестове ще бъдат провеждани от Института по публична администрация към Министерски съвет, но наредба за реда и съдържанието им ще бъде приета допълнително в последствие. След малко продължаваме с голямата тема за агресията сред младите и промените, които трябва да предприеме държавата. Останете с нас.
1: Лято е

0: Коментар на деня.
1: Омбудсманът Велислава Делчева и министърът на правосъдието започнаха работа по подготовката на нов закон за детското правосъдие. Целта е цялостна реформа на системата и въвеждането на съвременен подход към децата в конфликт с закона, основан на превенция, ранна интервенция, индивидуална подкрепа и защита на най-добрия интерес на самото дете. Всъщност, темата за

0: Делчева съвсем не е чужда, защото още от 2013 работи по темата. Чуйте още от интервюто и за Хоризонт.
1: През годините на тази борба срещу закона за борба срещу противообществените

0: 2013 работи по темата. Чуйте още от интервюто и за Хоризонт.
1: През годините вот, на тази борба срещу закона за борба срещу противообществените прояви, все пак нали, имаше институции, които настояваха той да бъде запазен. Хубавото в момента е, че виждаме, за съжаление, по много неприятен повод, как вече правителството, неправителствените организации и аз като човек, който трябва да защитава правата на децата, започваме да гледаме в една и съща посока. Аз като омбудсман ще поема ангажимента да направя всичко, което е по силите ми тази реформа да бъде проведена на първо място отговорно, на второ място да бъде наистина в интерес на децата, защото това ще бъде в интерес на обществото и не на последно място, всъщност едно от най-важните, с което вие започнахте, тази реформа да бъде доведена до край. Трябва да сме наясно, че няма да бъде лесно.
2: Можете ли да кажете от ваша гледна точка какво в досегашното законодателство всъщност е най-сериозният проблем, заради който всички към момента трябва да се чувстваме гузни? Защото тези млади хора в Пловдив не са се родили престъпници и изверги. То е било дълъг процес, който и институциите, и обществото, и всички сме проспали.
1: Абсолютно. Ето, вие казахте една от основните причини. Това звучи така доста общо, нали, но не искам наистина да конкретизирам, защото любимата ми българска поговорка във връзка с децата е, че едно дете трябва да се отглежда от цялото село. Така че ние, като общество, като село сме се провалили. Едно от нещата, които така идентифицирахме с министъра на правосъдието, и аз съм съгласна с него, че в голяма част от случаите така нареченото междуинституционално взаимодействие всъщност е формално, а не реално. Създадени са редица координационни съвети и не само по отношение на децата, а по отношение на домашното насилие, по други такива наболели теми в нашето общество, където се разчита на това междуинституционално взаимодействие, което всъщност не се случва. И по отношение на родителите и училището. Ето виждаме как министъра на образованието също призовава как училището и родителите трябва да работят заедно, за да може ние всъщност да изграждаме, да имаме и ни граждани, които след това работят по някакъв начин са част от обществото, а не просто да оставяме децата и техните родители сами да се справят с тези проблеми.
2: Понеже споменахте и училището, и обществото, и нагласите ни, има ли грешка в това, което отчитаме? И сега при този случай Пловдивския го наблюдаваме като тенденция, но тя не е нова. Всеки път да се вкарваме в капана на надеждата, че като засилим наказанията и като ги направим по-строги, и това ще реши някак всичките ни проблеми.
1: Това няма да реши всичките ни проблеми. Разбира се, тези младежи ще бъдат наказани за това, за което са сторили, и решение по отношение на това ще вземе съда. Но за мен тук е изключително важно не просто да има наказание, а то да бъде задължително. Тоест да няма едно такова чувство в всички, не само в децата, но и в обществото, че това наказание ще ни се размине. Тук искам обаче да обърна внимание на още няколко неща. Важно е да поставим акцент още в най-ранен етап, ние да може да хващаме тези нишки, които ни подсказват, че има някакъв проблем. Затова говорим за навременна интервенция. Трябва да говорим за превенцията. След това задавам допълнителния въпрос. Добре, не само тези младежи, но тези младежи, които влязат в затворто след това, ние трябва да намерим начин да ги подкрепим, за да може те да се реинтегрират и да се ресоциализират в обществото. Не може да оставяме семействата и децата в един такъв момент да се справят сами.
0: Според омбудсмана Велислава Делчева, за да се случи тази реформа реално, освен истинското междуинституционално взаимодействие, ключов елемент ще бъде и повишаването на капацитета на социалните работници, на психолозите, които работят с децата. 92.5
3: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: В контекста на коментара са и социалните мрежи днес. Става дума за случая, при който тинейджери хвърлили парчета бетон от терасата на столичен мол и струшили предното стъкло на колата на златното момиче Невяна Владинова. Виолета Поп Иванова пише: деца, нали, живи гаменчета, дори не осъзнават, че някой така може да пострада. Елена Томова: щом за такова златно момиче медиите, освен съобщението за извършен, не са могли да установят самоличността на извършителите, пардон, тинейджерите. Представете си какво ще е отношението към колата на един обикновен гражданин. Сияна Йолова: при тази безнаказаност, която се шири, нищо чудно, сега родителите да платят ремонта, а хулиганите да полагат обществено полезен труд. Ивайло Димитров: бях на светофара по същото време и видях случая. Айде, ясно е, че с организираната престъпност не могат да се справят, ама и с децата ли не могат? Живка Терзиева: много бързо трябва да променят закона. Петър Иванов: защо ли не се очудвам, това е свързано с мисловната им дейност. Ани Димитрова: сега родителите да платят щетите по колата и глоба 1000 евро. Георги Пешов: чудо голямо, 2 милиона се возят в асансьори убийци, ама понеже са и ударили лачената кола, голям рев. Албена Василева: необходими са спешни мерки за детската престъпност. Стефан Мирчашки: тия деца нямат ли си родители? Другарката беше много права, че демокрацията отне много. Паула Лалова: ежедневие, това не е единствен случай. Завършвам с Людмила Чакърова, която пише: има ли ден, без да сме шокирани от нечии детски постъпки?
0: Бенере Бургас.

0: спорт.
1: Ръководството на футболен клуб Черноморец 1919 прие подадената оставка на старши треньора Иван Колев. Клуба изразява своята искрена благодарност към треньора за положения труд и свършената работа. Отбора ще бъде воден сега от спортния директор Ангел Стойков. И още футбол на местно ниво. Нефтохимик спечели първа победа в Югоизточната трета лига, надигравайки Марица Милево с 2 на 0 на стадиона в Българово. С победа си зелените се изкачиха до 8-мо място с 4 точки, а отбора от Милево е на 5-та позиция с 6 точки. В следващия си двубой Нефтохимик гостува на Крумовград, докато Марица приема втория отбор на Ботев Пловдив. Яхт-клуб Черноморец Бургас за пореден път потвърди високата си класа по време на втората регата от големия ветроходен фестивал на Охридското езеро. Роман Кононов отново спечели генералното класиране и първото място при момчетата, докато Адриана Божинова завърши с равен брой точки с победителя в генералното класиране и триумфира при момичетата. И още Сливен отново ще е част от международната колездашна обиколка на България. Това е 73-то издание на Надпреварата, което ще се проведе между 29 август и 2 септември. В рамките на 5 състезателни дни колездашната колона ще измине общо почти 553 км. Маршрутът ще отведе участниците от Черноморието през Подбалкана и сърцето на Стара планина до финала в Троян. Първият етап започва на 29 август от Приморско към Бургас и е с дължина 125 км. На следващия ден от Бургас ще бъде даден стартът на втория етап, който е с дължина от 105 км. Финала ще е в Сливен, където ще бъде посрещната колоната от състезатели.
0: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Броени дни остават до голямото културно събитие, което бележи края на лятото Аполония в Созопол. 42-то издание на празниците на изкуствата ще бъдат открити официално на 27 август. В аванс проверихме какво могат да очакват почитателите на музиката, изобразителното изкуство, киното, литературата и театъра. Репортажът е на Петя Накева. Как ще изглежда тази година Аполония? Питаме изпълнителния директор на едноименната фундация Маргарита Димитрова.
2: Ще изглежда така, както сме го направили. Направили сме го първо с много любов към нашите артисти, към нашите хора, които се представят. Знаете, че нашия фестивал е различен с това, че обединява всички изкуства. Музика, кино, изобразително изкуство, театър, поезия. Всичко, което е изкуство, това е Аполония. В тези 10 дни всеки може да открие своя жанър, наистина. Това, което се интересува, дали ще отиде на кино, дали ще отиде на театър, дали ще отиде на някой от концертите, а те са тази година твърде много, повече от 25. Имаме и класическа музика, имаме и рок, имаме и джаз, естествено, имаме и фолклор. Всичко, което е музика, тази година го представяме в най-хубавия вид. Изложбите ни са великолепни. Започваме с тях на 27-ми. Това, което направи Казанлъшката галерия, е нещо забележително. Те са изпълнени с толкова голямо желание да покажат най-големите и най-качествените си произведения. Като започнем от Ахинора на Иван Милев, ще има специални представения на Иван Милев. Така че Казанлъшката галерия тази година много, много ни зарадва.
1: На официалното откриване на 27 август от 20.30 часа на амфитеатъра ще бъде обявен носителя на наградата Аполон Токсофорос. Тя се връчва за изключителен принос към развитието на българската култура и нейното представяне в чужбина.
2: О, да! Хубава награда е на изключителен музикант. Не я казвам, знаете. Пазя е в тайна. Тогава на откриването ще му кажа името. Кой е този, който получава нашата награда Аполон Токсофорос. Официалният празник винаги е свързан с концерт. Винаги е свързан с имена, които са търсени, обичани, имена, които всички ни уважаваме много. И това тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия. Нейният концерт е доста по-различен от всички досега, които тя е правила. Първо, тя е изключителна певица, изключителен глас, толкова енергична е, толкова е модерна. Фолклора при нея не е този фолклор, който сме свикнали да чуваме. Това е модерния фолклор. И фактически това е, може би, интересното при нея. И аз за първи път я каня Николина, което понякога си казвам, защото сега не съм го направил. Но ето, на 42-то издание тя ще бъде при нас. Музиката, която ще изпее, а това са песни от Испания, от Италия, от Алжир, от Сърбия, от Гърция и, разбира се, български много фолклорни песни.
1: С наближаването на откриването на празниците на изкуствата пред плакатите с програмата на Аполония и касата пред читалището се спират все повече хора, за да изберат какво ще посетят от богатата програма на фестивала.
3: Всичко ми харесва много, доволна съм, щастлива съм и след 2 години ще живея в Созопол. Пловдив го напуска, ще живеем с моя мъж в Созопол, а топа ми беше Камен Донев. Топ. Нямам думи, уникален.
4: Може ли да се каже, че и Аполония е част от това, което трупа точки в

0: за насъзоплно да се преместите.
1: Абсолютно. Хора, обстановка. Тук има любов, тук има живот, тук има добрина, топлота, човечност. Тук има всичко. Това е моето място.
0: Програмата на Аполония, разгледали сте вече. Какво ще посетите?
2: Ами харесала съм концерт на виолончело, който ще се проведе на 29-ти.
0: Защо класическа музика? Имате афинитет?
2: Разбира се, за да усетя духа на това прекрасно място, което е много повече от популярната, така наречена весела уличка, с страхотните музеи на Созопол, с хубавата музика, с прекрасната атмосфера, с земя, населена от преди 2000 години.
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак, камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в ивент.

0: Intimi Grabo.
1: Пожаро опасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Земеделски производители от Сливенско настояват за спешна държавна намеса заради ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Днес те затвориха пътя към Нова Загора. Земеделците искат връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието, искат нов закон за браншовите организации, държавно финансиране за техника, бази и създаване на първия пилотен кооператив. Още мнение в анкетата на Стоян Радев.
1: Искам просто цялостна смяна на цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тия кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика.
2: На последното събиране на брашовата камера за плодове и зеленчуци, лично министъра спомена, че трябва да се направи кооператив, което е правилно. В петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. За мен това е много несериозно.
3: Вашите работодатели казват, че много трудно се намират работници.
4: Наистина, бягат хората.
0: Затова утре им предстои среща с земеделския министър Пламен Абровски в София, на която стопаните ще представят исканията си. Те предупреждават, че без спешни мерки много производители ще бъдат принудени да прекратят дейността си. Бюджетът на община на Сабара, най-големият у нас на глава от населението, каза Кръстю Пеев, председател на Обществен съвет на Сабар. В края на миналата седмица документът бе представен, а според него средствата за здравеопазване са малко, както и за инфраструктура на квартал Инцараки, за който са предвидени 25 000 евро. Подробностите от Калина Енчева.
5: В бюджета на община Несебър за здравеопазване са предвидени около 950 000 евро, от които капиталовите разходи са едва 20 000, уточни Кръстю Пеев.
6: И когато ги сравним по перо заплати за администрация, виждаме, че там сумата, която общината предвидила, е 10,3 милиона. Като капиталовите разходи в тази сума са на 1,48 милиона срещу 20 000. Сега някъде го бях записал, мисля, че това е 74 пъти разлика.
5: Да.
6: И какъв приоритет е здравеопазване в положение, че закрихме в Слънчев бряг в Несебър, здравният център спешният е в ремонт от години.
5: И докато другите черноморски общини разкриват здравни центрове, община Несебър на практика няма стационарен екип. Относно квартал Инцераки, който е с изключително лоша инфраструктура и хората там от години нямат канализация, бюджетът предвижда около 25 000 евро. Според Кръстю Пеев това не стига дори за проект. Калина Енчева, БНР Бургас.
0: Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител и още утре на извънредно заседание в Народното събрание те ще бъдат обсъдени от депутатите. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Тестовете ще се провеждат от Института по публична администрация към Министерския съвет, но наредба за реда и съдържанието им ще бъде приета допълнително. Новата учебна година трябва да започне на 15 септември в цялата страна, както е записано в Закона за предучилищното и училищно образование, освен ако не бъде направена нормативна промяна. Това съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат учебната година да започне в понеделник, 14 септември, а проектът за определяне на учебното време за периода 2026-2027 на министъра на образованието Георги Вълчев предвижда първият учебен ден да бъде на 15 септември. 70 събития ще представи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Откриването тази година е на 27 август. За него се очаква в Морския град да пристигнат министрите на културата и на туризма. Подробности от Пати Янакиева.
7: Богата програма от всички жанрове на изкуството очаква местни гости на Созопол от 27 август до 6 септември. Това съобщи изпълнителният директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова.
8: 70 събития, 25 концерта класически

0: джазови, рок, поп концерти, имаме 10 театрални събития, 10 игрални филма и около 35 литературни срещи. И разбира се, много изложби.
1: Откриването ще бъде в четвъртък от 20:30 часа на амфитеатъра. По традиция тогава се връчва наградата Аполони Токсофорус за изключителен принос към развитието на българската култура и нейното представяне у нас и зад граница.
0: Хубава награда е на изключителен музикант. Пазя я в тайна. Тогава на откриването ще му кажа името. Ще започне официалния празник, който винаги е свързан с концерт. Имена, които са търсени, обичани. Това тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
1: Кои събития от програмата привлякоха вниманието на туристите?
2: Всичко ми харесва много. Топа ми беше Камен Донев.
3: Ами харесала съм концерт на Виолчело, който ще се проведе на 29-ти. Това е просто част от духа и историята на Созопол.
1: От Созопол, Петя Янакиева.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
6: По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. До обяд ще има времени увеличение на облачността, но без валежи по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. На морската вода на юг от Бургас до 25. С вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме булевард Демокрация. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. При лом покачването е с сантиметър за последното денонощие. Във връзка с ниското ниво на реката и нормалната работа на АЕЦ Козлодуй, по-рано днес бе обявено, че страната ни ще изгради дига, като това ще отнеме може би около седмица. А ние след малко продължаваме с регионални теми, първата от които е посещението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в района на Ямбол.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи по-рано днес новия областен координатор на ГЕРБ в Ямбол. Това е Николай Костадинов, който беше областен управител до пролетта. Той заема мястото на досегашния областен координатор Димитър Иванов. В много градове направихме подобни смени, защото трябва да заявим на обществото какво и как променяме, подчерта Борисов в Ямбол.
1: Да се умееме с един, разбира се, успешен кмет, не мога да кажа срещу Валю лоша дума. Работиме заедно през цялото това време. Видими са резултатите в Ямбол, но някакси в неговата сянка, позитивите, добавената стойност, която партията трябва да извлече, в хубавия смисъл на думата, хората в Ямбол да знаят, не се получава. Срещу вас галерията. Изцяло проект финансиран, изпълнен, може би една от най-добрите галерии в България. Младежки дом, музеи, само говоря в сферата на културата. И хората в Ямбол, надали това го знаят, колко усилия това ни е струвало да се направи. Просто искам да бъдат по-дейни в комуникацията, в обяснението и заедно с кмета и общинските съветници, които дойдоха от сесия, да показват на града това, което сме направили. Също и за Елхово, същото и за Тунджа, Желево и Вода и всички села, които имат кметове от ГЕРБ.
0: Борисов коментира и темата с американските самолети в Безмер.
1: Просто те трябваше да продължат решенията на предишните правителства. Само че в желанието си всеки път да са агресивни,

0: активни се опитаха да кажат, че предишните правителства са лъгали. И всъщност си направиха проблема. Никой нямаше да се изкаже, с изключение на Възраждане, ако бяха продължили да стоят на вражден на самолети. Когато ги изкараха и ги докараха в Ямбол, за хората в Ямбол стана ясно, че вие не представлявате ценност за нито спортния министър, нито правителството. Защото каква е разликата между София и Ямбол? Да, ние в София си отдъхнахме. Каква е разликата? Има два вида хора. Или те в Безмер, или Кабиле, или Ямбол. Не са ни важни. Това искам да го чуя. Това искам да се разкаже на Ямбол. Като няма заплаха, що НАТО се произнася по темата, що говорят за член 5, що премиера говори с шефа на НАТО. От една страна да показват, че все едно нещо правят, ама то като няма опасност, що го правят.
1: Лидерът на ГЕРБ направи анализ на актуалната икономическа и политическа ситуация в страната.
0: Това, че изпуснаха и нарочно не контролират цените и ви залъгват с справедливи, какви беха пълни кошници, абсолютно неработещи мерки. И това е факт, всички го виждат. Помните с Иван Иванов, започнахме посока Кресна, магистралата Струма, защото се оказва, че най-хубавото време за българина да го прекарва е в Кресненското дефиле. Най-много време там се прекарва, с часове. Покойното, тихо Кресненско дефиле. И това си стои. До сега сме го свършили. Всички тунели, мостове големи, по Струма ги направихме. Има 14 км да завърши. Просто той е грехота. В момента вие виждате, дори в местните избирателни комисии, Прогресивна България и ДПС играят заедно. Витанов за модели говори, в същото време ДПС и Прогресивна България в Централната избирателна комисия направиха ГЕРБ по трима да има двама, ДПС да има също двама. Но Витанов, почивайки на морето по плажовете, явно не го е видял. ГЕРБ в момента трябва да преструктурира, да благодари на тези, които сме били по 19 години и да вкара нова свежа кръв.
1: Все още е рано ГЕРБ да обяви кандидата си за президент, допълни още Бойко Борисов.
2: БНР Бургас 92,5.

0: от кръстовището с Пероника до това с улица Тракийска низина ще бъде затворена за движение от 25 август до 5 октомври, съобщават от общината, заради реконструкция на ВИК мрежата в Крайморие. Продължава и ВИК ремонта по улица Дебелт, затворена в участъка между Цар Самуил и Сан Стефано. Улица Оборище също продължава да се ремонтира. Тя е затворена в участъка от Пейл Яворов до Богориди. Трафика в града е интензивен по големите улици и булеварди, най-вече по Тодор Александров и в двете посоки на товарването там, както и по Стефан Стамболов. Влизането в града от към магистрала Тракия е затруднено. Лека катастрофа е станала по улица Професор Яким Якимов. Затруднено е там пък включването в първото кръгово кръстовище.
1: БНР Бургас.

0: Сега отиваме в района на Сливен. Производителите на плодове в региона там затвориха преди обяд пътя към Нова Загора по време на обявената като първа фаза на протеста. Те са недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Настояват за спешна държавна намеса и връщането на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също така и нов закон за браншовите организации. Друг проблем, който описаха, е липсата на работна ръка в сектора. С протестиращите производители на плодове разговаря Стоян Радев.
1: Просто цялостна смяна на село.

0: стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тия кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Значи не са ли сменили цялостна политика, стратегическа политика в сектор плодове и зеленчуци, ние не можем да оцелим. Другото, което искаме в момента, за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба. Всички са просто и сенте са приключили. За следващата година може би да не искат от много 30% да се откажат да намалят производство. Ако не се сме спешно, не се направи план за ликвидност на тези хора, които да оцелят, не да сме да спечелим нещо, не да купуваме джетови и ферарата. Ние искаме просто някакви средства да оцелеем.
1: Казахте, че утре ще имате среща с министър.
0: Да, в 11. Да, имаме среща, Браншова камера по бизнесу, имаме среща утре с Министерството на земеделието и там ще му позиме също въпроси и за част от тази база, която има толкова тържище да ползваме, част от нея да ползваме за мое бъдеще. Разберете го, че нашите фермери тук са много, но са всички средни и дребни. Ако по някакъв начин не успеят да ползват, да се купират, няма къде да оцелят. Ние не можем да влезем в магазина на мрежа, не можем да правим никакъв износ. Опитвахме да правим преди години, но беше неузето.
2: На последното събиране на брашовата камера за плодове и зеленчуци, лично министъра спомена, че трябва да се направи, и това е така, ние от него го чухме, кооператив, което е правилно. И аз му предложих, в град Сливен има стоково тържище, което е направено преди доста години от германците. Пилотен проект е направен точно за производителите на плодове и зеленчуци, да започне кооператива от град Сливен. Той го прие, каза, че след две седмици ще дойдат с министъра на икономиката, защото то беше прехвърлено към икономиката, и да вземат решение. В петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. За мен това е много несериозно. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
1: Какво очаквате да се случи тогава?
2: Ние очакваме и сме със сигурност искаме да направим първия кооператив. Искаме държавата да влезе в ролята си, да закупи машини, да започнем както всички други страни, в Гърция, в Турция, в Испания има кооперативи, в които кооперативи ние ще можем да събираме нашата продукция и вече по-лесно да я продаваме на различни партньори. Имаше при по-миналата година имаше запитване от Израел във връзка с войната. Искаха плодове и зеленчуци. Обърнаха се към България, към Министерството на земеделието и към Гърция. И знаете ли какво стана? Само Гърция реагира, ние не можахме. Защо? Защото нямаме база, защото нямаме кооператив, защото нямаме условия.
1: Вашите работодатели казват, че много трудно се намират работници.
3: Наистина, защото момента хората бягат. Е, ако питаш мене, сина ми в Англия, другия син в Италия работят, безценница работят, тук бягат хората. Няма.
4: Дневна работа, нали? Един ден работим, вадена сме вкъщи, ние сме на 4 часа, 15-20 евро и не стига за никъде. И по този начин се принуждаваме да избегаме в чужбина.
1: Ако не се оправят нещата, няма как да има работа.
5: Няма как. Няма да има работа. Кой ще иди да работи? Моите деца малко отида в Италия, там порасна, те ме забряха вече. Тук какво? Ще един два дена на 4 часа, ще вземеш 20 евро. Аз при мен внуката, имам дъщеря. За къде са те с пари?
6: Утре предстои разговор с земеделския министър. Фермерите настояват държавата да влезе в ролята си, да осигури финансиране за техника и бази и да започне изграждането на първия пилотен кооператив.
7: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter. БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към края на предаването една покана за музикално събитие. Певецът Вениамин до вечера ще има концерт. Той ще е в клуба, който се намира до Мостика в Бургас от 21 часа. Той ще представи парчетата от дебютният си албум «Да бъда твой». Сега повече за него ще чуем какво разказа пред колегите от програма Христо Ботев.
2: Албум, който създава продължение на 2 години и наистина ще бъде една много интимна, бих казал, различна и много специална вечер за мен. Със сигурност ще бъдат включени песни, които вече публиката е чула и знае, познава, но също и такива, които все още не са клипирани, песни, които продължение на наистина доста време работих върху тях. Вече представих веднъж в София и всъщност бургаската публика за пръв път ще може да чуе песни като «Феникс», «Края», «Атирай», както и, между другото, така, за първи път го казвам, песента «Юлска нощ», която направих, не знам дали сте гледали в интернет едно видео, което всъщност на моя концерт в Пиротска. Изпях песента «Юлска нощ». Подадох микрофона в публиката, на момиче от публиката, тя запя и съответно направихме песента.

0: дует. За първи път всъщност на сцената в Бургас тя ще се качи с мен на сцената и ще изпълним заедно. Много се надявам да бъде наистина един хубав концерт. Винаги, особено през последните години, когато съм имал възможност да се срещна с бургаската публика, винаги е било голямо вълнение за мен, защото все пак аз съм си бургазлия, тръгнал съм си от Бургас, от бургаската школа, от бургаското музикално училище и някакси Бургас ми е моя си град, моето място. И това си е с някакси моите хора и съм много щастлив, че аз ще имам възможност да споделим тази вечер заедно.
1: Как се променя музиката ви след излизането на дебютния албум и какво искате да покажете с този концерт?
0: Албумът е всъщност, първият ми албум е, бих казал, моето професионално начало като артист, защото много години съм се развил като вокалист, бил съм в различни музикални формати, но всъщност албумът е някакси лицето на това, което аз открих като артист за себе си през последните две години. Със сигурност ще има много емоция, защото винаги давам максимума от себе си. Искам специално да поканя абсолютно всички бургазлии да заповядат тази вечер на представянето на песента от дебютният ми албум Да бъда твой, за първи път в родният ми град. Заповядайте, защото наистина ще чуете песни, които може би не сте чували до този момент и то на живо.
2: Така завършваме булевард Демокрация за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов в драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
5: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044-66-75-52 и 044-66-71-28.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 24 август, понеделник, накратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради голям пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара площи. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с градушка падна в София. Има наводнени участъци от улици, които все още се отводняват от екипи на дирекция аварийна помощ към столичната община и на пожарната. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овча купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Евелина Стоянова с последна информация.
1: Екипи на столичната дирекция аварийна помощ и превенция работят по отводняване на улиците и по отпушване на шахтите. Вече е пуснат за движение трамвая по булевард България. Възстановени са и трите паднали светофарни уредби, информира ръководителят на аварийната помощ в София Мария Тенева.
2: Сигналите за паднали дървета вече са 50. Всичките те са разпределени между дирекция аварийна помощ и превенция и столичната дирекция на пожарна безопасност и приоритетно се обработват. Тоест приоритетни са детски градини, главни улици, център и вече преминаваме към периферията с сигналите. И едновременно с това и отводняваме. Извикали сме допълнително екипи, за да може в светлата част на деня да сме приключили с обработването на всички постъпили сигнали. И за дървета, и за завирени участници. Нямаме сигнали за пострадали хора. Бурята беше кратка, но доста интензивна. Просто от дъжда и от градушката паднаха много улица маса и това се пути частичното завиряване на дадени участъци на улици, не цели улици, за да се оттича водата, където сме отворили и изчистили частите и падналите дървета. Това е.
1: За новините, Евелина Стоянова.
0: Скална маса се срути върху движещ се автомобил в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал край разклона за село Стара Кресна, съобщи директорът на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски. Има пострадали, към мястото е изпратена линейка. Движението към граничния пункт Кулата е спряно, а трафикът в дефилето е силно затруднен. По-рано в района премина кратка, но интензивна гръмотевична буря. Шофьорите да се движат с повишено внимание заради опасност от нови свличания на земни и скални маси. Прогресивна България ще предложи промени в Конституцията, с които актовете на ВСС ще могат да бъдат оспорвани. Ще бъде разширена и възможността членове на ВСС да бъдат освобождавани предсрочно. Това стана ясно при представянето на раздел

0: правосъдие от програмата за управление на правителството. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Според Румен Радев, българската олигархия се е сраснала с медии.
3: Българската олигархия се е сраснала дълбоко с държавни институции, с служби, с полиция, с икономика, с медии, кой управлява голяма част от българските медии. Те натрупаха огромен финансов ресурс и огромно влияние. Това, което правим, е отстраняване на тази олигархия от достъп до публичния ресурс. Десетки спрени обществени поръчки. Други са в ревизия. Други договори така са направени, че много трудно може да ги спреш.
0: Български представител не участва в срещата на коалицията на желаещите, това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на Българското национално радио, след като през юли в Париж министър-председателят оттегли страната ни от формата. На събитията, посветени на Деня на независимостта на Украина, които се провеждат в Киев, държавата ще бъде представена от посланник Златин Кръстев, който наскоро връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. Марта Младенова обобщава.
4: Срещата на коалицията на желаещите се провежда символично в Деня на независимостта на Украина и е в хибриден формат, онлайн и присъствено в Киев. На въпрос на БНР за българското участие премиерът Румен Радев заяви.
2: Мисля, че няма нужда да се спекулира. Тук видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че са броят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
4: Част от лидерите, които участват в коалицията на желаещите, например Франция и Германия, ще се включат онлайн. В Киев вече пристигнаха премиерът на Великобритания Анди Бърнам и президентът на Молдова Майя Санду, а от европейските страни на най-високо държавно равнище са представени Литва, Латвия, Естония, Норвегия, Финландия, Люксембург и Европейския съюз в лицето на Антонио Коста.
2: Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
4: Допълни Румен Радев. Националното радио потърси информация за българското участие и от Министерството на външните работи, но до този момент такава не е получена. От Демократична България определиха липсата на български представител, като цитирам «Изолация на страната ни». За новините Марта Младенова.
0: Украина иска мир, но няма просто да се предаде, заяви в обращение по случай Деня на независимостта на Украина президентът Володимир Зеленски, който посрещна в Киев лидери на съюзническите държави за срещата на коалицията на желаещите. Весела Владкова информира.
5: Ще отстояваме своята свобода, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на официалното честване на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. В Украина сме благодарни на всички в Европа и по света, които споделят в сърцата си нашата мечта за свободен и достоен човешки живот, заяви Зеленски в Киев. В обращение преди срещата на коалицията на желаещите той подчерта, че отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
6: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
5: Няма да им позволим да поемат ініціативата і да заблудят Европа і целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас і всичко да приключи. Нямаме ілюзії, нямаме им вяра, заяви Зеленски і призова съюзниците да предоставят на Украина всичко необходимо за прекратяване на войната, да засилят санкционния натиск върху Москва і да я принудят

0: да преговаря. В Киев председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че наложените до сега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военната агресия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Великобритания не е приятел само в добри времена, заяви Анди Бърнам, който избра Киев за първата столица, която да посети като британски премиер. Ние сме непоколебими в подкрепата си, затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ. Няма никакво съмнение, че Русия е агресорът и само тя би могла да спре войната по всяко време, каза Бърнам. Британският премиер съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепащи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Акцентът е искането на Украина за повече системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат спрени руските атаки с балистични ракети срещу украински градове. За новините Весела Владкова.
1: Русия е предприела нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Информацията е на британския вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Критично ниското ниво на Дунав налага извънредни мерки, касаещи АЕЦ Козлодуй. Въпреки лекото покачване на реката в някои участъци, ограниченията за корабоплаването остават, а скоро ще започне изграждането на защитна дига край атомната централа. Подробностите от Явор Стаматов.
3: Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав, това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
4: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига на реката, около района на централата. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
3: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата.
1: Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев. До момента огънят е обхванал около 12 000 декара. Работи се на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: За мен остава

0: полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Задимено остава в района на петте хасковски села, където втори ден продължава борбата за овладяване на пожара. Задействан бе общинският план за защита при бедствия. Частично бедствено положение обяви днес кметът на община Хасково Станислав Дечев.
2: Пожара обхваща територията на селата Любено, Динело, село Маляло, село Криополе и село Корен. Възникна вчера в 12:20. Има засегнати доста земеделски площи вече, тъй като територията на пожара обхвана 12 000 декара, освен гора и земеделски площи, както казах, и това ме накара да обявя частично бедствено положение.

0: им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара от Динево към село Малево, който да бъде ограничен, като за направата на просеки днес се включи и втори булдозер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
1: На място има 13 екипа, включително и доброволци, булдозер, който към момента все още прави просека, цел да се локализира окончателно пожара.
0: Няма опасност за населените места, като кметовете им са предупредили на място населението за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи. Тече разследване на причините за възникване на големия пожар, като се работи по няколко версии. Запалване в незаконно сметище край село Динево, от чието землище са тръгнали пламъците, човешка небрежност и запалване на сухи треви от електрически кабел в близост до водоем. И през тази нощ на място ще продължат да са екипи на пожарната. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Водоснабдителното дружество на Кюстендил планира допълнително да затегне режима на водоподаване. За 5-те квартала и централната градска част вода ще има 8 часа на ден, от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта. Информацията допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от питоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощица и Пеперковчи флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
4: Кюстендилска вода казват, че няма смисъл сега, защото те изчерпват кладенците и смукват кладенците.
3: Това са 24 помпи в два подема, а ще се наложи ли трети?
4: Понема да изчерпват кладенците по данни на Кюстендилска вода.
3: А има ли така нарушения, които сме санкционирали?
4: Към момента няма установи.
3: От Кюстендил, Кирил Фани.
2: 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци заглушител. От в прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му е установен, още от Николай Христов.
5: Премиера Румен Радев обясни, че службите са наясно на кой е бил заглушителя, както и къде е бил монтиран. Радев допълни, че очаква службите у нас да дадат повече информация по случая.
6: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, що е поставено на джип, собствеността на джипа също е ясна. И тя е свързана с собственика на имота. Мога да ви кажа, че независимо дали и как е открито устройство, независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
5: От Софийската районна прокуратура съобщиха, че разследването продължава и че наблюдаващия прокурор е дал ясни указания към разследващите. От самото заведение, още в края на миналата седмица, отрекоха на територията им да е откриван заглушител, както и тайни тунели. Припомням, операцията започна след сигнали, че мощен заглушител пречи на GPS сигнала на летище София, както и на самолетите, прелитащи над столицата, така и на телевизионната кула. Впоследствие екипи на МВР и ДАНС влязоха в заведението в столицата, а след това и в обекти, намиращи се в района на Капитан Андреево. За новините, Николай Христов.
2: България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Това заяви говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
7: Иран предупреди още, че си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Според изявленията на говорителя на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, той отново предупреди страните да не предоставят територия или съоръжения на Съединените щати, като заяви, че разполагането на американски самолети за презареждане в България е било грешка от самото начало и представлява съучастие във войната срещу Иран. Страните нямат причина да се тревожат за Ислямската република, освен ако не са предоставили територията и съоръженията си на разположение на Съединените щати, заяви още Есмаил Багаи, като добави, че Техеран няма да прояви снисходителност към онези, които са замесени в атаки срещу него. Говорителят на иранското външно министерство

0: Министерство Есмаил Багаи коментира и съобщенията в западни медии за възможността американски бази в европейски държави да бъдат атакувани при възобновяване на военните действия, както информацията, че американските самолети цистерни са напуснали България. Той обясни, че Иран вече изразил ясно позицията си по отношение на България и потвърди, че Техеран е получил информация, че няколко американски самолета за дозареждане във въздуха са напуснали страната. Още от самото начало, както заявиха и много хора и политици в самата България, това действие противоречеше на международното право, защото ние нямаме проблем с българския народ и то в известен смисъл беше разглеждано като подкрепа за военната агресия на Съединените щати и ционистския режим срещу Иран, заяви Есмаил Багаи. За новините Мерин Тенев.
1: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Депутатите от правната комисия в парламента приеха на второ четене промените в закон.

0: акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Депутатите от правната комисия в парламента приеха на второ четене промените в закона за държавния служител. Те ще бъдат обсъдени утре на извънредно заседание в Народното събрание. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Мария Филева.
2: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
3: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
2: От опозицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
4: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъдат приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
2: От ГЕРБ критикуваха изключенията в закона. Рая Назарян.
5: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители за вземане на длъжност с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи и да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
2: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините Мария Филева.
1: Производители на праскови от Сливенско блокираха за кратко пътя Сливен-Нова Загора край квартал Речица. Те настояха за ясна държавна политика в земеделието, спешни мерки за ликвидност и приемане на нов закон за кооперативите. Според тях нерешените проблеми в сектора поставят под риск оцеляването на българските производители. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
6: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
7: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме в момента, за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
6: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
8: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир, защо така прави? Защо нещо, което нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
6: От Сливен, Стоян Радев.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
9: Добър вечер. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна, Ясен Петров, подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски. За 4 мача на чело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с 2 мача тази вечер. От 19 часа Ботев Враца Ботев Пловдив и от 21.15 Комотив Пловдив Арда. Европейската футболна централа повари реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света Клемен Тюрпен. На отминалото световно първенство Тюрпен ръководи 4 мача. Двобоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Бразилецът Фабиньо подписа договор с Трабзон.

0: Спор. Това съобщиха от турския елитен футболен клуб, в който 32-годишният халф ще си партнира с бившия си съотборник от Ливърпул Мохамед Салах. Стартът на 73-тото издание на международната колезащна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Организаторите от Българската федерация колезене се надяват състезанието да има подобен социален ефект на този от обиколката на Италия, която стартира от България в началото на месец май. Участие в обиколката на България ще вземат 17 отбора от 11 нации. Александър Везенков и неговият Олимпиакос, както и Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай, ще участват в първото издание на Суперкупата на Евролигата. Нов турнир, който официално ще открие новия баскетболен сезон в Европа. Дебютното издание ще се състои в Етихад Арена на остров Яс, Абу Даби, на 18 и 19 септември. Състезанието ще се проведе в формат финална четворка и ще включва по два мача всеки ден.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес в следобедните часове на много места в Западна и Централна България се развиха мощни гръмотевични бури с краткотрайни интензивни валежи. Имаше и градушки в София. Валежът беше в станцията в Младост 19 литра на квадратен метър. В Благоевград 10, в местността Рожен в Родопите 20 литра на квадратен метър. В тези райони имаше и градушка. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб югоизточен вятър, в много райони по-късно ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В средата на седмицата от север-северо-исток ще прониква относително хладен въздух и въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици. През първия ден над северна и западна България, през втория над източна и централна северна. В сряда ще има условия и за градушки. Температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Усложнена е пътната обстановка на няколко места в страната. Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле. Автомобил с украинска регистрация се ударил в крайпътен скат, при което са паднали дърво и камъни на пътя. Пострадала е една жена, която е откарана в болница. Трафикът по международния път Е-79 се осъществява двупосочно в едната лента. Движението при 7-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас е в една лента поради паднало дърво. Временно е затворен пътят Пещера Батак заради наводнено платно и паднали камъни и дървета след проливните дъждове. Осигурени са обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтус поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства.

0: полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня на кратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в Петсала в Хасковско заради големия пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от Иран. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерин Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Най-добрата музика от вчера и днес. My Station. 92.5 БНР Бургас. We gotta mend this damage. We gotta cross this ocean.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
2: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целият облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващите да върнат в предишния ред за назначаване на служебно правителство, при който президентът сам избираше неговия състав.
3: Ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: България не участва в днешната среща на коалицията на желащите за Украйна, потвърди премиерът Радев. Той припомни мотивите за това решение.
3: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейския съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Най-малко 14 танкера от руския сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Мартин Томов, координатор на кампания Живо Черно море.
4: По данни на Киевското училище по икономика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. По-рано говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
5: Според Исмаил Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решение за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят в пещера Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на стара река излязоха от коритото си и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
6: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Път е Пещера Батак, остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя, до каква степен е безопасен за движение, към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик-Пещера се преминава нормално.
1: Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
7: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. В Кюстендил се затяга режимът на водата, тя ще бъде пускана от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
8: Имаме вече щити по земеделски площи и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече обхвана площ от около 12 000 декара, като продължава работата на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Дъргалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
9: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.

0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
1: Добър вечер! Женският волейболен отбор на България губи с 0 на 2 гейма от Сърбия в третия си мач от Европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. 18 на 25 и 14 на 25 точки. Отборът на Ботев Враца спечели първата си победа в първа футболна лига, след като в мач от шестия кръг старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начало на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двубой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански Фратрия 2 на 2. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрият френски съдия, един от най-добрите в света Клеман Тюрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Стартът на 73-тото издание на международната колезажна обиколка на

0: предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Стартът на 73-тото издание на Международната колезачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третият етап от колезачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запази лидерската червена фланелка, а състезанието ще продължи във вторник с четвъртия етап – 105 км с начало и край в Андора ла Веля.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолен до 31 градуса в Сандански. Краткотрайни интензивни валежи с гръмотевици има в централна северна България и югозападната четвърт от страната. В София 22 градуса при 82% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Теосян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
2: И аз, Дани Стойкова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица зае Тони с песента Усмивка.

0: Това беше Милена Цанова, Len с Mind Delirium, номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР Топ 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР Топ 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена» номер 11.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изглежда.

0: Девети в Бенере Топ 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга –

0: цялата съм обич, знай, и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР ТОП 20. Морска дъга в изпълнение на Мими Николова. Номер 5.

0: Лаутчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, то е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мирно, няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Следват подробностите за тези и други новини. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представенето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: Посочи Найденов. На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определенето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
3: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
0: България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украина, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
2: Що се отнася до коалицията на желаещите? Видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
0: Каза премиерът. Най-малко 14 танкера от руския Сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Мартин Томов, координатор на кампания Живо Черно море.
4: По данни на Киевското училище по економика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския Сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
0: Заяви Томов. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украина, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
5: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
6: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
0: Посочи Володимир Зеленски. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската економика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. Порано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
7: Според Есмаил Багай, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решение за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати и достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
0: Пътят Пещера-Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд, водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в Пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от Пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново-Ракитово-Батак, съобщи говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
8: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е

0: пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътя Пещера Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя, до каква степен е безопасен за движение. Към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик Пещера се преминава нормално.
1: Обясни Стоянов. Движението при Кайсенското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където порано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
2: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на пет села обяви кметът на общината Станислав Дечев.
3: Имаме вече щети по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. В Кюстендил се затяга режимът на водата. Тя ще бъде пускана от 6 до 10 часа сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Още по темата от Кирил Фалин.
4: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от притоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощици и Пеперковчи флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. Обсъдена е и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
5: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск е завишен, като вече се правят засилени данъчни проверки на товарни превозни средства, в това число и малки бусове. По време на срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при търговска дейност от всички земеделски стопани. Това се прави, защото от години лица, регистрирани като земеделски стопани, на практика са прекупвачи и търгуват по пазарите с чужда продукция, но без касов апарат. Ако бъдат направени нормативни промени, производителите ще могат само на полето да продават своята продукция без фискален апарат. За новините, Веселина Миланова.
1: Спортните вести представя Борислав Нинов.
6: Женският волейболен отбор на България загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в третия си матч от Европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. С победа и две загуби волейболистките ни са пети в класирането, а в сряда ще има за съперник тима на Австрия. Шестият кръг в първа футболна лига приключи с два мача. Ботев Враца надигра Ботев Пловдив с 1 на 0 за първата си победа в шампионата. А в Пловдив Арда победи домакина Локомотив с 1 на 0. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на

0: допусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача на чело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двубой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Ратрия 2-2. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия, един от най-добрите в света, Клеман Турпен. Двубоят АЕК-Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обяд. Стартът на 73-тото издание на международната колоездачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. Третият етап от колоездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео, колоездачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап – 105 км с начало и край в Андора Ла Веля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Англия. Иванов се наложи с 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 на представителя на домакините Райан Пенистън.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Смолен до 26 в Русе и Хасково. Температурата в Сандански, където валя за последните 3 часа, се понижи от 31 до 20 градуса. В София също е 20 градуса при 84% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта валежите в югозападните райони ще отслабват и спират, а над североизточните ще продължат ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Симитли Кресна при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от пътната полиция. От днес 25 август до четвъртък 27 август между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Също от днес до четвъртък за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Днес от 9 до 18 часа дейности ще се изпълняват при 6-ти километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в

0: Националното радио, подготвено от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важното до този час. Студиото е Димитър Пенков. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целият облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: Посочи Найденов. На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определенето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Заяви Радев. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев, устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
2: Що се отнася до коалицията на желаещите? Видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително.